notion that I could fall with so much emotion.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთა ჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში,

0: ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 510.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულებით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში.

0: საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფორტუნას ეთერში. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
5: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას. შეკვეთილში დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ყოველ მშვიდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. უმაღლესი განათლების სისტემაში ზოგადად არ გვაქვს დღეს სახარბიელო მდგომარეობა, სწორედ ამის გამო ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ სტრატეგია უმაღლესი განათლების რეფორმისთვის. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი და ამ პრინციპის შესაბამისად გადანაწილდა ფაკულტეტები უნივერსიტეტებს შორის. ოპტიმიზაცია მოგვცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ არსებული რესურსები, საკმაოდ მწირი რესურსები მაქსიმალურად ოპტიმალურად გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა სათანადო ვადებში ბოლომდე იქნება მიყვანილი. ეს რეფორმა, რაც საბოლოო ჯამში მოგვცემს ჩვენი სტუდენტებისთვის, ქართველი სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლების ბევრად უფრო მაღალ ხარისხს, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, გიორგი ბარამიძის განცხადებით, სადაც მან აღნიშნა, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენებს ტყვეები არ ახყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. მახაშვილის განცხადებით ვხედავთ, როგორ ხელახებით ხდება ქართველი ჯარისკაცების იმიჯის შელახვა. ძიმე და მიუღებელია, ასეთი ტიპის განცხადებები, ჩემი აზრით, ამ სახის განცხადებებით შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ. ეს პირდაპირ სახელმწიფოს დადანაშაულებაა საკუთარი ჯარისკაცების ომში ჩადენილ ძიმე დანაშაულებში, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. ცნობისთვის, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ იაგო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენები ტყვეები არ ყავდათ, ჩვენებს ტყვეები არ ახყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. აუცილებელი არ იყო ეს, მაგრამ როდესაც ადამიანს ბიძაშვილს მოგიკლავენ ძმას, მეგობარს, იქ ემოციის შეკავება ძალიან ძნელია, აღნიშნა გიორგი ბარამიძემ. ზეამაღლობელისთვის განაჩენის გამოტანის წლისთავზე ევროკავშირი დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. სამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა აცხადებს. ევროკავშირი გმობს მის წინააღმდეგ გამოტანილ არაპროპორციულ და პოლიტიზებულ განაჩენს და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს, აღნიშნულია ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებაში. დედგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებლის მზია ამაღლობელისთვის განაჩენის გამოტანის წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას საქართველოში პოლონეთის საელჩო ცავრცელებს. ერთი წლის წინ ცნობილ ქართულ ჟურნალისტ მზია ამაღლობელს ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა პოლონეთის საელჩო. ყოველ შეშფოთებულია იმის გამო, რომ ეს სასჯელი არაპროპორციული და პოლიტიზებულია. ჩვენ მზია ამაღლობელს სოლიდარობას ვუცხადებთ, აცხადებს საელჩო. ბრალდებულმა ნია იმნაძემ მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშულს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგა ავალიანი ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა. მის მიმართ აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა ალექსანდრე გაბაშვილი წააქეზა თანამზრახველებთან ერთად თავს დასხმოდა გიგა ავალიანს. ამის შესახებ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. გამოძიების თანახმად ალექსანდრე გაბაშულმა გიორგი რიკაძესთან, გიორგი მალანიასთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად აღნიშნული წაქეზების სისრულეში მოყვანა განიზრახა. 2025 წლის 1 ოქტომბერს ალექსანდრე გაბაშულის, გიორგი რიკაძის და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგა ავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც 2025 წლის 24 ოქტომბერს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. პროკურატურამ გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე, ნია იმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება გუშინ წარუდგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ხაზი FM 106.9.
1: ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. Steve Jobs-ი.
2: როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.
3: ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის და უვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

19:07 წუთი საქართველოში დილამ შვიდობის ყველას განვრჩევლოთ იმისა თუ ქვეყნის რომელ მონაკვეთში იმყოფებით, რადგან სრულიადაც არ წარმოადგენს პრობლემას, რადგან ვისმენებით ყველგან, სადაც საქართველოა და ცხადია მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, იქ სადაც ინტერნეტია მისამართი www.foto.net.gr. მე გიორგი გახავარ, ზუსტად ამ წუთიდან უწევს სათურის სტუდიაში მუშაობას იმისთვის, რომ ჩემთვის განკუთვნილი საეთერო დრო მაქსიმალურად პროდუქტიულად გამოვიყენოთ, გადავალოთ თვალი დაბლოიდებს, ყველაზე მნიშვნელოვანს მათ შორის განსაკუთრებით, გავეცნოთ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც, თუ სამყარო ენერგეტიკა რატომაც არა ვიცოდეთ, დაგავაკეთოთ პლანეტების კეთილ განწყობისთვის, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი დღისთვის, რაში ტრადიციულად მიხელი ცაგარელი დაგვეხმარება და ეს ყველაფერი თავისთავად ცხადია მუსიკის ფონზე, რომელიც გამოსადა თავად დრომ, რომელიც გიყვართ და რომელიც უწყვეტად შხერს 106 და 9-ზე. ეგეთ პირველი სტუმარი ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის დისრიგახლავთ, ის საკულტო ჰიტი ლაიფ ამავე საათში ქართული ჰიტის ფარგლებში გამოწორწომია სელენ დიონი სევანდერი წარმოუდგენელი ნიჯერების მქონე არტისტი აუცილებლად დაიკავებს მთელ სამწუთიან საეთერო დროს ოქროს სტანდარტის ფონზე და პრინციპში უკვე დრო დადგება რომ გავეცნოთ ამედის პროგნოზ მოსაოდნე საქართველოში დღევანდელი დღისთვის დააფასეთ სიცოცხლე და გამოიყენეთ ის მაქსიმალურად სწორად.

ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: Radio Fortuna
0: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეი საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
8: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
11: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: ყველა თავის საყვარელი მელოდიები, ჰიტები, რომლებმაც გაუძლო დროს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც

0: შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში, დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 598-15-54-44.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ფორტუნა
6: ასეშინდაცა. თბილი ღიმილი სიკეთის უნივერსალური ენა. უილიამ არტურ ვარდი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 1925 წუთი საქართველოში და დროა გავიცნოს თუ როგორი ამედია მოსალოდნელი დღევანდელი დღისთვის ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს სადაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმენი ამედი შენარჩუნდება ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში 29 გრადუსამდე ჰაერი გატბება სოხუმში 18 გრადუსელია დღეს მესტეაში 31 გრადუსი ზუგდიდში 26 ზურგეთში 32 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში 29 ფოთში ბათუმში პლუს 27 გრადუსი აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა 24 გრადუსით ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში 27 გრადუსამდე ის გატბება ბორჯომში 26 გრადუსი სურამში 31 გორში 27 ცხინვალში 33 თელავში რუსთავში პლუს 34 გრადუსი ზიანი და უნელი კომენტის თანხლებით დედაქალაქში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს პლუს 34 გრადუსს მიაღწევს
1: ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსადა ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია თქვენ და ფორტუნა Radio Portuna FM 106.9

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
0: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: მოგესალმებით, ოზბეკნება საუბარი 7 აგვისტოს პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიაქციეთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყება ღამე 3:26-ზე და გასტანს იგი დილის 10:00-მდე და 10:00-მდე. ამ დროს ვარაუდობთ მთვარის ენერგია ზედმეტად ადონებს ყურადღებას, რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასვლელი ტრამვისა და ავარიებისა, რაც ამ დროს ითხოვს განსაკუთრებულ და ორმა ყურადღებას მძღოლების და ქვეითად მოსიარულებისგან. მეტმეტ ეს დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის გაჭირებული. ეს გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის აკი მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულსის ზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კივილების საუგუნებობის აწონევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სკვატის კომფორტული შინაგანი გამოვლინებების. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში მეტად აკონტროლე წნევა და უცებობის შემთხვევაში გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა, ცოტა ცუდამეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, რათა უფრო უკეთ იგრძნოთ საკუთარი ასე ვთქვათ, თავი და ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად უფრო მეტად დავშვიდეთ. კარგი დღეა გადაუდებელი საკითხების გადასაზღვეთაც. და შვიდი ჰარმონიული დღეები, აი დღეს და ხვალგას უთხრობთ. სასწორის, მერწყულის, ტყუპების, ზოდიაქოს ნიშნებთან დაბოდებულთათვის. დღეს სადამეთ ხასიათში მეტად მოიმატებს ინტუიცია, კრეატიულობა, ხასიათსვალებადობა, მოდროულა და შინაგანი მერღეობა. გაზნელებულია ცოტა სუნთქვა, ამიტომ მოერიდოთ უჰაერო სივრცებს, ასევე თამბაქოს, მათთვისაც არ არის ეს კარგი. შედეგიანია სამაგიეროდ ღვიძლის, ნავლის, ბუშტის, საზარდულის, მენჯბარძაღის კურნავობა. საგუბრად ჩვენში მეტად შეიტანეთ სტაფილო, შავი მოცხარი, ოხრახუში, კივი, რა ძალიან კარგად იმოქმედებს აწევს თქვენი ორგანიზმის იმუნიტეტს. მოერიდოთ დღეს რემონტის დაწყებას, მანიკიურის გაკეთებას, პედიკიურის გაკეთებას, თმის შეჭრა შეღებოს, საიდუმლოს გათქმას, ზედმეც ნულაპარაკებთ. ქორწინებაც არ არის დღეს სასურველი, მოერიდოთ უძრავი ქონების კიდვა გაკეთებასაც. გადაამოწმეთ ნებისმიერ ინფორმაცია, მეტ უმეტეს თუ ხელს აწევთ რამე ხელშეკრულებას, რომ იქ რაღაცა არ გამოგებარო, დრესიტანაცი არის. მინერალებიდან თოფაზი, აქვამარინი, გიაცინტი, ამაზონიტი, ბერილი. ეს ქვები მაქსიმალურად გამოიყენეთ, მათ შეუძლიათ სასქეთ ენერგიების მოზიდვა თქვენ დამი. ფერებიდან ტანსაცმელში, ნაცრისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ბეჟი, ცისფერი ფერებიტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციას, გნებავთ ცალ-ცალკეს ფერები გააზრებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. ამასთან ერთად მოდით აღვნიშნოთ, რომ დღევანდელი სიზმრების შემდგომ ხდებიან. დღეს ასკეთოა კონტაქტებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, ტელეფონის, ტელევიზორის, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად ხელსკოვს იგი რეკლამას, კარგი იგი პრეზენტაციებისათვის, კონფერენციების ჩატარებლად, აუქციონებისთვის, სწავლისთვის, ხელსკოვს იგი საბანკო ოპერაციების ჩატარებას, მშენებლობას, ხელშეკრულებების დადებას,

0: თუმცა ახალ საქმეს დღეს უნდა დავიწყოთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვების ზონა, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან ერთებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება შესაძლებელი. ყველას გარკვეულია დღევანდელი დღე. ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ქალწულის, მორიელის და თხისკას ზოდიაქოს ნიშანთათვის. ზოგადად მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: It doesn't matter if you love him or capital HIM. Put your paws up, 'cause you were born this way.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. რუსეთის საქართველოს 2010 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 18 წელი გავიდა უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად კვლავ რჩება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ისე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით პირთა უკანონო დაკავებების და პატიმრობის პრაქტიკა ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი განცხადებაში აღნიშნულია რომ ამ დრომდე უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შობლიურ ენაზე განათლების ხელმისაწვდომობა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ განხორციელებული მსგავსი უკანონო ქმედებები უხეშად არღვევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებებსა და თავისუფლებებს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების დაშვების აუცილებლობას, აღნიშნულია ომბუდსმენის განცხადებაში. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 170 მოსამსახურე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომალი და 224 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დაჭრილ და დაშავებულ სამოქალაქო და სამხედრო პირთა

0: რაოდენობა სულ 2232 შეადგენს, მათ შორის 1045 პირი სამხედრო მოსამსახურეა. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც განაგრძობს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციასა და მილიტარიზაციას, რეგულარულად ატარებს უკანონო სამხედრო წვრთნებს ქვეყნის ტერიტორიაზე, ინტენსიურად ამაგრებს საოკუპაციო ხაზს მართულ ხალხებით და სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერებით აგრძელებს ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო დაკავებისა და გატაცების პრაქტიკას. აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად რჩება. ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან მთავარ რუსოფობებად დანიშნული, ხოშტარია, ზურაბ ჯაფარიძე, ვანო მერაბიშვილი ღიად საუბრობდნენ, რომ რუსი ტურისტი რუსული ფული იყო მათთვის სრულიად მისაღები, ახლა აქვს სრულიად განსხვავებული რიტორიკა, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყოველჯერზე ტურისტულ სეზონზე ისინი აქტიურებენ ამ კამპანიას, რასაც აქვს ერთადერთი მიზანი, ეს არის საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნის და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით, შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, გიორგი ბარამიძის განცხადებით, სადაც მან აღნიშნა, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენებს ტყვეები, არ ჰყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. მახაშვილის განცხადებით ხედავთ, როგორ ხელაღებით ხდება ქართული ჯარისკაცების იმიჯი შელახვა. ძიმე და მიუღებელია ასეთი ტიპის განცხადებები, ჩემი აზრით ამ სახის განცხადებები შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ, ეს პირდაპირ სახელმწიფოს დადანაშაულებაა საკუთარი ჯარისკაცების ომში ჩადენილ მძიმე დანაშაულებში, აღნიშნა მახაშვილმა. ცნობისთვის, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძე მიაგო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენები ტყვეები, არ ყავდათ, ჩვენებს ტყვეები, არ ჰყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. აუცილებელი არ იყო ეს, მაგრამ როდესაც ადამიანს ბიძაშვილს მოგიკლავენ, ძმას, მეგობარს, იქ ემოციის შეკავება ძალიან რთულია, აღნიშნა ბარამიძემ. მოგვიანებით აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა გიორგი ბარამიძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ინტერვიუში საუბრობს 33 წლის წინანდელ 92-93 წელს აფხაზეთში რუსების მიერ გაჩაღებულ ომზე და იმ დროს ომის ტყვეების გაცვლის პროცესზე, როცა არც რეგულარული, გაწვრთნილი და დისციპლინებული ჯარი ყავდა და არც ნორმალური სახელმწიფო ჰქონდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

და თუ მუსიკა შეუძლია შექმნას კარგი განწყობა, Westlife-ის ნამდვილად გამოსდის თავისი დროის უპრეცედენტო წარმატებული ბოი ბენდი. მათ ანგარიშზე ძალიან ბევრი საინტერესო და ღირებული ჰიტია, ერთ-ერთი მათგანი თამო შეიძლება ითქვას ჟღერს სამწუთებში ახალი საათის დასაწყისში ჩემი საუბრის ფონად 10:05-ზე. რადიო ფორტუნა, მე გიორგი გახავართ, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ვიტოვებ იმეც იმისას, რომ უცვლად არჩებით იმ ძალღაზე, რომელიც არასოდეს ვიწყებს უალს, ყოველთვის გთავაზობთ ახალს, ძალიან ბევრი მოხსნათვის მოსაყვარულ, ასე რომ ნამდვილად არჩით ამ ძალღაზე უცვლად პროექტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახლს შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Agvistoshi Tegeta Motorsi kharisxian archevan sauketeso pirobebit ktavazobt. Vartas Energizerisa da Exide-is akumulatorebi 20%-iani fazdaklebit 180

0: 15 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 69 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენატონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, თისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს Bon Voyage-ის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
7: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
8: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც 19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვის წყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აკოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
7: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
8: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერის ცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუსარი ნიჯერებითა და ქველმოქმედებით გამორჩეული ქრის მარტინი Coldplay ასებს და 9-ზე მე მასე თავდავიწყები ჩაყოლებული გიორგი გახლავართ და 1921 ეპიზოდზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვორდონას უსმენთ და თქვენთან ერთად ჩემთვის გამყოფთმის საერთო დროის განმავლობაში ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბებსაც გავიცნობთ. Liverpool's Paraglepshi Bionsuet შერანთან ერთად გველოდება შემდეგ მცირე სარეკლამო ჭრის დრო დგება და ამის პროგნოზით გებრუნდებით ძალიან მალე.

0: that's you.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-252.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის დაუვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: 10:26-ზე საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გავისმით ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 7 აგვისტო დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმარი მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურას რაც შეიძლება ის 29 გრადუსს მიაღწევს სოხუმში, 18 გრადუსელიან დღეს მესტიაში. 21

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vardas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: გაივლით რა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: Georgian Bus-ი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ Georgian Bus-ის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: მოგესალმებით, ეს გვექნება საუბარი 7 აგვისტოს პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიაქციეთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყება ღამე 3:26-ზე და გასტანს იგი დილის 10 საათამდე და 10 წუთამდე. ამ დროს ვარაუდობთ მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას, რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრამვისა და ავარიებისა. რაც ამ დროს ითხოვს განსაკუთრებულ და ორმა ყურადღებას მძღოლების და ქვეითად მოსიარულებისგან. მეტმეტ ეს დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის გაჭირებული. ეს გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისა კი მეტ პრობლემებს უქმნიან. ადამიანთა გულსის ზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების, საუგუნებობის, საწონებასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სკვატის კომფორტული შინაგანი გამოვლინების. ნაკლებების. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში მეტად აკონტროლე წნევა და უცებობის შემთხვევაში გამოიყენეთ სამლოის პროფილაქტიკა, ცოტა-ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, რათა უფრო უკეთ იგრძნოთ საკუთარი, ასე ვთქვათ, თავი და ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად უფრო მეტად დამშვიდეთ. კარგი დღეა გადაუდებელი საკითხების გადასაზღვეთაც. შვიდი ჰარმონიული დღეები, აი დღეს და ხვალ განსაკუთრებით. სასწორის, მერწყულის, ტყუპების, ზოდიაქოს ნიშნებთან დაბადებულთათვის. დღეს ადამიანთა ხასიათში მეტად მოიმატებს ინტუიცია, კრეატიულობა, ხასიათსვალებადობა მოდროულად და შინაგანი მერღეობა. გაზნელებულია ცოტა სუნთქვა, ამიტომ მოერიდოთ უჰაერო სივრცეებს, ასევე თამბაქოს, მათთვისაც არ არის ეს კარგი. შედეგიანია სამაგერად ღვიძლის, ნავლის, ბუშტის, საზარდულის, მენჯბარძაყის კურნალობა. საგუბრაციონში მეტად შეიტანეთ სტაფილო, შავი მოცხარი, ოხრახუში, კივი, რა ძალიან კარგად იმოქმედებს აწევს თქვენი ორგანიზმის იმუნიტეტს. მოერიდოთ დღეს რემონტის დაწყებას, მანიკიურის გაკეთებას, პედიკიურის გაკეთებას, თმის შეჭრა შეღებას, საიდუმლოს გათქმას, ზედმეც ნულაპარაკებთ. ქორწინებაც არ არის დღეს სასურველი, მოერიდოთ უძრავი ქონების კიდვა გაკეთებასაც. გადაამოწმეთ ნებისმიერ ინფორმაცია, მეტუმეტეს თუ ხელს აწევთ რაიმე ხელშეკრულებას, რომ იქ რაღაცა არ გამოგებაროთ, რეზიტენცია არის. მინერალებიდან თოფაზი, აქვამარენი, გიაცენტი, ამაზონიტი, ბერილი. ეს ქვები მაქსიმალურად გამოიყენეთ, მათ შეუძლიათ სასქეთ ენერგიების მოზიდვა თქვენ დამი. ფერებიდან თანსაზმელში: ნაცრისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ბეჟი, ცისფერი ფერებიტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციას, გნებავთ ცალ-ცალკეს ფერები გააზრებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. ამასთან ერთად მოდით აღვნიშნოთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემგომა ხდებიან. დღესასკეთოა კონტაქტებისთვის, მოლ

0: აპარატებისთვის, ტელეფონის, ტელევიზორის, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად ხელსკოვს იგი რეკლამას, კარგი იგი პრეზენტაციებისათვის, კონფერენციების ჩატარებლად, აუქციონებისთვის, სწავლისთვის, ხელსკოვს იგი საბანკო ოპერაციების ჩატარებას, მშენებლობას, ხელშეკრულების დადებას, თუმცა ახალ საქმეს დღეს ნუ დავიწყებთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვების ზონა, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება მოსასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ქალწულის, მორიელის და თხისკას ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკანაგათური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალში ხვდებით.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში. საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

და ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა ალადინი ამ ფენომენალური საუნდტრეკის გარეშე, ალადინი რომელმაც ალბათ ნამდვილად შექმნა ისტორია, თუმცა როდესაც დისნეიზე ვსაუბრობთ მის მულტიპლიკაციურ ფილმებსა და საუნდტრეკებზე, აქ ყველაფერი ნათქვამია, თუმცა ერთ-ერთი წარმოუდგენლად საინტერესო საუნდტრეკი ნამდვილად ჟღერს 106 და 9 საათის მიწურულს, 10 საათი 57 წუთია უკვე საქართველოში. საათის მიწურულს ტრადიციულად კლასიკური მუსიკა გველოდება და დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები საინფორმაციო გამოშვებაც შემოგვიერთდება საათის სრულზე. ახალი საათის დასაწყისში გვხვდებით ერთმანეთს 106 და 9.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილმშთების 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შეერთებული შტატები კვლავ ზღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგზობადი ოკუპაციით და გმობს რუსეთის მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში მომხდარ მკვლელობებს, გატაცებებსა და სხვა სახის ძალადობას. ამ განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის 18 წლის თავზე ხმაურება დღეს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული რუსეთის სამხედრო აგრესიიდან 18 წელი გავიდა. შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგზობადი ოკუპაციით. სოლიდარობას ვუცხადებთ ქართულ ხალხსა, კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ხას ვუსვამთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის საჭიროებას, აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში. რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 18 წელი გავიდა. უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით პირთა უკანონო დაკავებების და პატიმრობის პრაქტიკა. ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამ დრომდე უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების ხელმისაწვდომობა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ განხორციელებული მსგავსი უკანონო ქმედებები უხეშად არღვევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებებსა და თავისუფლებებს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების დაშვების აუცილებლობას, აღნიშნულია ომბუდსმენის განცხადებაში. ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან მთავარ რუსოფობებად დანიშნული, ხოშტარია ჯაფარიძე, ვანო მერაბიშვილი, ღიად საუბრობდნენ, რომ რუსი ტურისტი რუსული ფული იყო მათთვის სრულიად მისაღები, ახლა აქვთ სრულიად განსხვავებული რიტორიკა, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. პრემიერის განცხადებით ყოველჯერზე ტურისტულ სეზონზე ისინი აქტიურებენ ამ კამპანიას, რასაც აქვს ერთადერთი მიზანი, ეს არის საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნის და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. არასრულწლოვანს, რომელმაც სოციალური ქსელებიდან ჩამოტვირთა, მათ შორის არასრულწლოვანთა ფოტოსურათები დაამონტაჟა, მიანიჭა პორნოგრაფიული იერსახე და შეურაცხმყოფელ ტექსტებთან ერთად გავრცელა, ბრალი წარუდგინეს. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ბრალდებულმა დაამზადა და საკუთარ მობილურ ტელეფონში შეინახა არასრულწლოვანის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოები, რაც გავრცელა სოციალურ ქსელებში, მათ შორის მის მიერ შექმნილ ინსტაგრამის გვერდზე. ამასთან ბრალდებული დაზარალებულის ოჯახისგან 10,000 ლარის გადახდა სითხოვდა. პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ დახვედრის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ბრალდებულმა ნიაიმნაძე მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშულს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგა ავალიანი ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა. მის მიმართ აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა ალექსანდრე გაბაშული წააქეზა თანამსახველებთან ერთად თავს დასმოდა გიგა ავალიანს. ამის შესახებ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. გამოძიების თანახმად ალექსანდრე გაბაშულმა გიორგი რიკაძესთან, გიორგი მალანიასთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად აღნიშნული წაქეზების სისრულეში მოყვანა განიზრახა. 2025 წლის 1 ოქტომბერს ალექსანდრე გაბაშულის, გიორგი რიკაძის და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშული და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგა ავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც 24 ოქტომბერს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა, აღნიშნულია პროკურატურის განცხადებაში. პროკურატურამ გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე, ნიაიმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება გუშინ წარუდგინა. ესეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზეწვავს. ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: დუფლობთ მიკროან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

ის პირველად 2016 წლის 11 ოქტომბერს გაჟღერდა და როგორც მაროფა ირჩევია ხოლმე გაჟღერების თანავე, ასე იგი გლობალური წარმატება და პოპულარობა მოიპოვა, გაყიდვების თვალსაზრისით აღარაფერს ვამბობ, რადგან ის ერთ-ერთი გამორჩეულად გაყიდვადი სინგლი აღმოჩნდა артистис ალბომიდან, თუმცა როცა Maroon 5-ზე საუბრობთ, ალბათ თუ артиსტს შესწევს უნარი, მისი ნებისმიერი ნამუშევარი ძალიან სწრაფად გახდეს პოპულარული და ისიღინოს პლანეტის ნებისმიერ წერტილში, ყველამ განუჩვეულოთ იმის, რამდენად გამოსდით ეს ან არ გამოსდით. ამის ერთ-ერთი დიდო სტატი ნამდვილად გახოთ Maroon 5-ით 11:21 წუთია საქართველოსში Whitney Houston-ის და Iggy Pop-ის ერთად გულოდება მონატრებული ჰიტით. ამავე საათში დაიდო

0: და Mary Blige-ი საპირებს თქვენთან სტუმრობას. კიდევ ერთხელ ბედნიერ მშვიდობიან და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. დარჩეთ 100-სა და 9-ზე.
1: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
2: Radio Fortuna
1: FM 106.9.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაკაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი თამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი, ხოლო ევრო 3.2 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის მორიგი განახლების ფარგლებში მომხმარებლებს ახალი ფუნქციონალები და დამატებითი შესაძლებლობები დახვდებათ, მათ შორის ინვესტიციების განხორციელება საფონდო ბირჟის არასამუშაო საათებში. საქართველოს ბანკმა საბანკო სექტორში პირველად მომხმარებლებს შესაძლებლობა მისცა აქციების ყიდვა-გაყიდვის დავალებები საფონდო ბირჟის არასამუშაო საათებშიც განათავსონ. სიახლის აღსანიშნავად 30 აგვისტოს ჩათვლით მოქმედებს სპეციალური კამპანია არასამუშაო საათებში განხორციელებული ყოველი მეხუთასე ყიდვის ტრანზაქცია გაორმაგდება. შრომითი საქმიანობის შესახებ ახალი წესების ამოქმედებიდან რამდენიმე თვეში შრომითი მიგრაციის უფლების გაცემის პირობები განახლდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო აგრძელებს. კერძოდ, გაფართოვდა იმ უცხოელთა ჩამონათვალი, რომლებსაც საქართველოში შრომითი საქმიანობის უფლების მიღება აღარ დასჭირდებათ. ამასთან დადგინდა ახალი წესები მოკლევადიანი პროფესიული საქმიანობისთვის. ცვლილებების თანახმად, უცხოელს, რომელიც საქართველოში მოკლევადიან პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებს, შრომითი საქმიანობის უფლების მიღება აღარ დასჭირდება, თუმცა საქმიანობის დაწყებამდე სავალდებულო იქნება უფასო წინასწარი რეგისტრაცია სპეციალურ ელექტრონულ სისტემაში. 8 აგვისტოს 14 საათზე ამბროლაურის კულტურის ცენტრში და 9 აგვისტოს 14

0: ოპერირებს. და ბოლოს, დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. 19 ახალი სანქციის სამიზნე რუსული გემები, ბანკები და სამრეწველო კომპანიებია. სანქციების სიაში 7 რუსული ბანკი, მათ შორის ოზონ ბანკი მოხვდა. დიდი ბრიტანეთის სანქციები დასანქცირებული სუბიექტებისთვის აქტივების გაყინვასა და ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას ითვალისწინებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნებათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.gr.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამნის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42-597-515-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Fortuna's
9: ეშინდაცა. ფავორიტი შემსრულებლების

0: გაგრძნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს, თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ თული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარმატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ-ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზე ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი მერი გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. მერი ჯეი ბლაიჯ შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცნობები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თერთმეტი საათი 41 წუთია საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 7 აგვისტო დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის შესაძლებელი. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის +29 გრადუსამდე გადაწყვეტება სოხუმში 18 გრადუსელიან მესტეაში. 31 გრადუსი იქნება ზუგდიდში 26 ზურგეთში 32 გრადუსელიან. დღეს ქუთაისში რაც შეეხება ფოთს იქ +29 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი კი ბათუმში მოსალოდნელი. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა შენარჩუნდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში 24 გრადუსი ახალციხეში გახლავთ დღეს აერის ტემპერატურა 27 გრადუსი ის იქნება ბორჯომში. 26 გრადუსი სურამში 31 გორში 27 ცხინვალში 33 გრადუსი ეთელავში რუსთავში +34 გრადუსი. ციანი და უნელი ამინდის თანხლებით დედაქალაქში აერის ტემპერატურა დღეს +34 გრადუსს მიაღწევს.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლოპტ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისი ის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP სააფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Was the princess you?
2: And she fell in love.
3: Was it hard to do?
2: It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
1: Was he strong and handsome?
3: Was he big and tall?
2: There's nobody like him. Anywhere at all.
4: Did he say he loved you?
1: Did he steal a kiss?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ორი არასრულწლოვანის ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის საქმეზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდება და მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორში არიან შესახლებულები, თუმცა ვიდრე იქ გადაიყვანდნენ, დაკავების შემდეგ ნია იმნაძე კლინიკაში მოათავსეს, ვინაიდან სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. ცნობისთვის, მასწავლებელ გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურამ ბრალი კიდევ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს წარუყენა. ბრალის მიხედვით იმნაძეს ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას ედავებიან, ანასტასია ბერუაშვილს კი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას. ბრალდების თანახმად, ნია იმნაძე მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგა ავალიანი ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა მის მიმართ, რითაც მან ალექსანდრე გაბაშვილი წააქეზა თანამზრახველებთან ერთად თავს დასხმოდა გიგა ავალიანს. საბოლოოდ ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძის და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგა ავალიანს, რომელიც 23 დღის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან მთავარ რუსოფობებად დანიშნული, ხოშტარია ზურაბ ჯაფარიძე, ვანო მერაბიშვილი, ღიად საუბრობდნენ, რომ რუსი ტურისტი რუსული ფული იყო მათთვის სრულიად მისაღები, ახლა აქვთ სრულიად განსხვავებული რიტორიკა, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ. ამის შესახებ პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყოველჯერზე ტურისტულ სეზონზე ისინი ააქტიურებენ ამ კამპანიას, რასაც აქვს ერთადერთი მიზანი, ეს არის საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნის და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. საზოგადოებაში მით უმეტეს პოლიტიკურ სპექტრში არასოდეს ყოფილა რუსოფილური გამიდგომები. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ გიგი წერეთელმა განაცხადა, რომელიც აგვისტოს ომის მე-18 წლისთავთან დაკავშირებით დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდა. მისივე განცხადებით, ყურით მოთრეული ამბავია, თითქოს ვიღაცას ადრე რბილი დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთთან და ახლა გახდნენ რუსოფობები. შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგრძობადი ოკუპაციით და გმობს რუსეთის მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში მომხდარ ყველობებს, გატაცებებსა და სხვა სახის ძალადობას. ამ განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-18 წლისთავს ეხმაურება. დღეს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული რუსეთის სამხედრო აგრესიიდან 18 წელი გავიდა, შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგრძობადი ოკუპაციით. სოლიდარობას ვუცხადებთ ქართულ ხალხს და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ხაზს ვუსვამთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის საჭიროებას, აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 18 წელი გავიდა, უმნიშვნელოვანის გამოწვევად კვლავ რჩება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით პირთა უკანონო დაკავებების და პატიმრობის პრაქტიკა. ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ამ დრომდე უმნიშვნელოვანის გამოწვევად რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების ხელმისაწვდომობა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ განხორციელებული მსგავსი უკანონო ქმედებები უხეშად არღვევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებებსა და თავისუფლებებს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების დაშვების აუცილებლობას, აღნიშნულია ომბუდსმენის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებება დილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: ეჩირანიც გავაცილეთ ტალღიდან FM 106.9 12 საათი 15 წუთი შესულდა ზუსტად საქართველოში. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყველასთვის, რადიო მიმღები ცოცხლად მომართულია იმ ტალღაზე, რომელიც არასოდეს ივიწყებს ცოცხლს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს. მე გიორგი გახლავართ და თქვენთან ერთად საკმარისი დრო რჩება ურთიერთობისთვის და იმისთვის, რომ არერთ მნიშვნელოვან ამბავს გადავავლოთ თვალი ტაბლოიდების გამორჩეულ ინფორმაციებს და კი ბატონო, სწორედ უნდა გიამბოთ არენაშეს რაიანის შესახებ. ყველასათვის ცნობილია, რომ რაიანი ხშირად მონაწილეობს თავის მშობლიური ქვეყნის ბარბადოსის ტრადიციულ და ფეროდოვან ფესტივალში, რომელსაც კროპ ოვერა ჰქვია. ეს არის საფხულის მასშტაბური სემი ბარბადოსზე, რომელიც შაქრის ლერწმის მოსავლის აღებას ეძღვნება. სხვა შორის ამ ლამაზი სანახავია, მინდა გითხრათ. სწორედ ამიტომ რაიანი ყოველწლიურად დიდი ენთუზიაზმით უბრუნდება მშობლიურ კონსოლს, რათა მონაწილეობა მიიღოს ზემოთ აღნიშნულ დღესასწაულში. 38 წლის სვასპრომო ტრადიცია არც ამჯერად დაარღვია. არ ვღალატ ამას და ფესტივალზე ტრიუმფით დაბრუნდა სამაგვისტოს გამართულ გრანდიოზულ კარნავალზე კი, რომელიც ფესტივალის კულმინაცია იყო. შთამბისდავი კოსტუმებით გამოჩნდა, მას თამამი კრისტალებით მორთული ფიროზისფერი ბოდიცვა, რომელიც ადგილობრივმა დიზაინერებმა შეუკერეს. ამ უკანასკნელთან 2013 წლიდან თანამშრომლობს. შეგახსენებთ, მომღერალს სურგზე ბარდისფერი, ნარინჯისფერი და ზურმუხტისფერი ბუმბულებისგან შემდგარი გიგანტური ფრთები ემაგრა. ლუქს აგვირგვინებდა მასიური ძვირფასი თვლებით გაწყობილი თავსაბურავი და შესაბამისი ფეხსასმელი. აღსანიშნავია, რომ რაიანის ლევანდელი იმიჯი ალბომზე ყველაზე ეფექტურად და ეპიკურად შეფასდა. თუ თავად გინდათ ზემოთ აღნიშნული ნახოთ, ამისთვის ძალიან მარტივია ეს უბრალოდ ჩვენს ოფიციალურ პლატფორმას fortuna.gr, სადაც თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, თუ როგორ გრაციოზულად და ლამაზად გამოიყურებოდა ბევრისთვის ფორტუნას მსმენელისთვის, განსაკუთრებულად აღორელი არტისტის ზემოთ აღნიშნულ ფესტივალზე. წინსერ სარეკლამო ჯრის დრო დგება, შერი უნდა შემოგვიერთდეს. ადამიანი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ასაკი მხოლოდ მხოლოდ ციფრებია და ძალიან მალე გამოდებურად შეხვდებით ამდის პროგნოზით მოსაუდნელი საქართველოში დღევანდელი დღისთვის დარჩით უცვლოდ 100-ზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29061.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: 1993 წლის საუკეთესო სიმღერები.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვათბობს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გაივლი თუ არა ტექტათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყოველფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
4: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსა.

0: გახდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 18 30 30.
7: საუკეთესო ლაივები სოფლიო მუსიკის ისტორიიდან. გალღაზე FM 106.9.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: Feel like a knock on heaven's door.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: 12:40 წუთია ზუსტად საქართველოში და კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 7 აგვისტო ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დღეს შესაძლებელია ხანი მოკლეწვიმა, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. შემდეგნაირად გადაწყდა 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, 18 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა დღეს გადაგება მესტიაში. 31 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდეთში, 26 ზურგეთში, 32 ქუთაისში, 29 ფოთში, ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. ზოგიერთ რეგიონში ხანი მოკლეწვიმა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში, 24 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა ხაზში გადაგება 27 გრადუსი ახალთის ბორჯომში. 26 გრადუსი სურამში, 31 გრადუსი და ზაირის მაქსიმალური ტემპერატურა ბორში, 27 ცხინვალში, 33 თელავში, როსტოვში პლუს 34 გრადუსი. ზიანი და უნელი კომედიის თანხლები დედაქალაქში დღეს ზაირის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსამდე ეთხება.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ზვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 2008 წელს დაგჩაგრეს ტერიტორიები წაგვართვეს, ხალხი დაგვიხოცეს, სამაზე დასავლეთ სარც რეაგირება ჰქონია და არც სანქცია დაუწესებია. აქაურებსაც ხმა არა მოუღიათ. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისივე განცხადებით მიხელ სააკაშვილი რუსეთის ინტერესებს ატარებდა. რას არ მიაღწია რუსეთმა, ყველაფერი მიიღო რაც უნდოდა, ასობით სოფელი და ოკუპაციის ხაზი გაავლო, აბა ერთი თქვას დასავლეთიდან რუსეთ სანქცია ვინ დაუწესა საქართველოსთან ომის გამო პერიქით გადატვირთვის პოლიტიკა დაიწყეს, თითქოს რუსეთ საქართველოს ტერიტორიები არ წაუღია, არ ამოუხოცია ჯარისკაცები, არ უქცევია დევნილად ათასობით ადამიანი. 2009 წელს ურთიერთობა რუსეთთან გადატვირთეს და ვითომ არაფერი, ახლა ეს საზოგადოება უკრაინაზეა გადართული და პატრიოტობას აქაწვება აღნიშნა ირაკლი ზარქუა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მან ხალხი განსაცდელში არ მიატოვა. ფეხზე დავაყენე საქართველო, მთელი დემოკრატიული სამყარო და ქვეყანა გადავარჩინეთ იმას, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია იმ ომის ვერცერთ სტრატეგიულ მიზანს, განაცხადა სააკაშვილმა. საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროები რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას აგრძელებენ. როგორც განცხადებაში ანათქვამის, საგარეო საქმეთა სამინისტროები ადასტურებენ სრულ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. როგორც საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროები აღნიშნავენ, ისინი შეშფოთებას გამოთქვამენ რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის გაფორმებული შეთანხმებით, რაც მათივე შეფასებით საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევაა. საქართველომ 2008 წელს მოახერხა რუსეთის აგრესიის შეჩერება ჩვენი დამოუკიდებლობის, თავისუფლების და სუვერენიტეტის გადარჩენის მხრივ. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ მუხათგვერდის მათას სასაფლაოზე განაცხადა. მისივე განცხადებით 2008 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით იმჟამინდელმა მთავრობამ ქართული სახელმწიფოებრიობა გადაარჩინა. მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე 7 აგვისტოს სამოვდივართ იმის ხაზგასასმელად, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო, რადგან საქართველოსში ხელისუფლებას დაეუფლა ძალა, რომელიც მთავარ რამეს აყენებს, ეჭვის ქვეშ აღნიშნავს ბარამიძე. გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ორი არასრულწლოვანის, ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის საქმეზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდება და მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორში არიან შესახლებულები, თუმცა ვიდრე იქ გადაიყვანდნენ, დაკავების შემდეგ ნია იმნაძე კლინიკაში მოათავსეს, ვინაიდან სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. ცნობისთვის, მასწავლებელ გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურამ ბრალი კიდევ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს დაუყენა. ბრალის მიხედვით იმნაძეს ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას ედავებიან. ანასტასია ბერუაშვილს კი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას. არასრულწლოვანს, რომელმაც სოციალური ქსელებიდან ჩამოტვირთვა, მათ შორის არასრულწლოვანთა ფოტოსურათები დაამონტაჟა, მიანიჭა პორნოგრაფიული ერსახე და შეურაცხმყოფელ ტექსტებთან ერთად გავრცელა, ბრალი წარუდგინეს. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ბრალდებულმა დაამზადა და საკუთარ მობილურ ტელეფონში შეინახა არასრულწლოვანის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოები, რაც გავრცელა სოციალურ ქსელებში, მათ შორის მის მიერ შექმნილ ინსტაგრამის გვერდზე. ამასთან ბრალდებული დაზარალებულის ოჯახისგან 10,000 ლარის გადახდას ითხოვდა. პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონის დადგენილ ვადაში მიმართავს, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

და არაფერი უხდება ზაფხულის საღამოს ისე როგორც ვარსკვლავებით მოჭედილიცა და Coldplay-ის მოსმენა რატომაც არა მით უმეტეს თუის FM 106.9-ზე შხერს. ებატონო, ახალი საათის დასაწყისში ის გახლავთ სტუმარი და 13:05 წუთია უკვე საქართველოში. კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი სასამონო დღე მინდა გისურვოთ და დაუზარებლად შეგახსენოთ, რომ ფორტუნას უსმენთ სწორედ იმ დავღას, რომელიც უკვე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ოქროს სტანდარტს FM-ზე და ამაში თავის თავაცხადია. მოისაზრება ყველა დროის საუკეთესო ჰიტი, რომელიც უძლებს დროს და რომელიც გიყვართ. ამავე საათში ტონი ბრექსტონი აპირებს თქვენთან სტუმრობას დაბალი ტესიტურით გამორჩეული ალბათ ერთადერთი ტესტი, რომლის ხმის ტემბრი შეუძლებელია აგერიოს ნებისმიერ სხვა შემსრულებელში, ბრიტნი სპირსის საუნდტრეკის ფარგლებში თავისი ალბათ ერთ-ერთი საკულტო ჰიტიც და ხედავ რომ ნორა ჯონსიც აპირებს თქვენთან სტუმრობას იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ აღიხსნათ, რომ საუკეთესო მეგობარი ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ შეგახსენოს ის, რომ ამ ყოველთვის ჭირდება მოვლა და პატივისცემა ალბათ მოვლის გარეშე არაფერი ნარჩუნდება სამყაროში. მე კი ზუსტად საათის ნახევარზე შემოგიერთდებით. ამიტომ პროგნოზით მოსალოდნელი უკვე საქართველოში ხვალინდელი დღისთვის. დროებით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-54.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის
9: ვარ. ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
11: მეყო პატერი.
9: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80

0: 36.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbank MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
7: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: და დრო კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს მოსოლნე საქართველოსში დღევანდელი დღისთვის. დღესასწაულის საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის. შემდეგნაირად გადანაწილდა 29 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში გათვება 18 გრადუსი არის დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა ჰაერის მესტიაში. 31 გრადუსი ზუგდიდში 26 ზურგეთში 32 გრადუსია დღეს ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში 20 გრადუსი 29 გრადუსი გახლავთის ბოთში რაც შეეხება ბათუმს პლუს 27 გრადუსი. ხანმოკლე წვიმა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსი, ახალციხეში 27 გრადუსი, ბორჯომში 26, სურამში 31, გორში 27 გრადუსი, ასევე ცხინვალში მოსალოდნელი 33 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს დღეს თელავში 34 გრადუსი იქნება ისრუსთავში. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალო ქვამიდის თანხლებით ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუს მიაღწევს.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: ამჯერად რომ სიყვარულ შეუძლია შეცვალოს სამყარო, ამბობს ლეიდბექი და არ შემიძლია არ დავითანხმო, რადგან სიყვარულს ნამდვილად შეუძლია შეცვალოს სამყარო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სიყვარულის გაცემითაც ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გავაკეთოთ, რადგან ადამიანებს ამდენ გვაუწყდება ხოლმე რომ ეს არც თუ ისე რთულია. 13 საათი 52 წუთია საქართველოში და საათის მიწურულს სწორედაც რომ ლეიდბექი შემოგვიერთ და ჰეპი დრიმერ სახელწოდება სიმღერის პრინციპში სიმღერას რომელსაც ყავს სხვადასხვა შემსრულებლები, თუმცა განსაკუთრებულად საინტერესოდ მაინც მეჩვენება რომ ზემოთ აღნიშნული ჟღერს, თუმცა ეს თავისთავად ცხადია გემოვნების საკითხია. სიმღერის დასრულებისთანავე კლასიკური მუსიკის დრო დგება ოქროს სტანდარტის FM-ზე და საათის სრულზე უკვე დღის განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენები საინფორმაციო გამოშვება გველოდება ახალი საათის დასაწყისში კი აუცილებლად დაგებუნდებით იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი დაბლოიდებს საინტერესო ამბებს და თავისთავად ცხადია ეს ყველაფერი მუსიკის ფონზე რომელიც გიყვართ.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ.

0: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძეს მიერ იაგო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდათ, ჩვენებს ტყვეები არ ახყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის განცხადება იაგო ხვიჩიას ავტორო გადაცემაში საქართველოს დაბადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ბარამიძეს მიერ აფხაზეთის ომისა და ტყვეთა გაცვლის პროცესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 307 პრიმა და 318 მუხლით დაიწყო, რაც სამშობლოს ღალატს და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნას გულისხმობს. საგამოძიებო ორგანოში ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, აღნიშნულია განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ იაგო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ჩვენებს ტყვეები არ ახყავდათ და მათ ხვრეტდნენ. მოგვიანებით აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ბარამიძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ მდგომარეობა, რომელზეც ის საუბრობს, მოგვიანებით კერძოდ კი მისი ჩასვლის შემდეგ შეიცვალა და რომ არ შეცვლილიყო, ისინი ვერ შეძლებდნენ ქართველი 200 ტყვის გაცვლას სეპარატისტულ მხარესთან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურაში საბოტაჟის მუხლით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი კობა კობალაძე გამოკითხვაზე დაიბარეს. ის პროკურატურაში ჩვენებას ამ წუთებში აძლევს. საქართველომ 2008 წელს მოახერხა რუსეთის აგრესიის შეჩერება, ჩვენი დამოუკიდებლობის, თავისუფლების და სუვერენიტეტის გადარჩენა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ უხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე განაცხადა. მისივე განცხადებით 2008 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით იმჟამინდელმა მთავრობამ ქართული სახელმწიფოებრიობა გადაარჩინა. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე 7 აგვისტოს სამოდივართ იმის ხაზგასასმელად, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო, რადგან საქართველოში ხელისუფლებას დაეუფლა ძალა, რომელიც თავა რამეს აყენებს, სეჭვის ქვეშ აღნიშნა ბარამიძემ. საკუთარი ღალატის გადასაფარად ისინი ცდილობენ წარმოაჩინონ, რომ თითქოს 7 აგვისტოს მოხდა საქართველოში ინტერვენცია და არა 8 აგვისტოს, ეს იმ დოკუმენტის ფონზე, როდესაც სააკაშვილი თვითონ აწერდა ხელს 8 აგვისტოს ოკუპანტის თავდასხმის შესახებ, განაცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა. მისივე განცხადებით ნაცმოძრაობა აგვისტოს ომის დაწყების თარიღის შეცვლას საკუთარი ღალატის გადასაფარად ცდილობს. გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ორი არასრულწლოვანის ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის საქმეზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდება და მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორში არიან შესახლებულები. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. შეგახსენებთ, მასწავლებელ გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურამ კიდევ ორ არასრულწლოვანს, ბრალი ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს წაუყენა. ბრალის მიხედვით კი იმნაძეს ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას ედავებიან, ანასტასია ბერუაშვილს კი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
4: შენ ყველა ნატურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
5: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქვს 69%-დან.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელ

0: უნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 598 15 44.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
5: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ასეთ მრავალფეროვან და მომაჯადოებელ ადგილს მსოფლიოში ცოტას თუ ნახავთ. ადგილი, სადაც მთა, ჩანჩქერი, ულამაზესი ტბა და ველური ბუნება ერთად იყრის თავს და წარმოუდგენელ ჰარმონიას ქმნის. როგორც ყოველთვის, ერთ დროს არც თუ ისე, ნაცნობი ტერიტორია დღეს პოპულარულ და ვიზიტორებისთვის ერთ-ერთ სანახაობრივ ადგილს წარმოადგენს. ეს ყველაზე ნალექიანი და მტირალა ადგილია ჩვენს ქვეყანაში. ამბობენ, აჭარის მთების ზღვის ტენიან ჰავას აკავებენ და ნალექების სიუხვესაც ესქმნისო. აქ წლის მანძილზე საქართველოში ყველაზე მეტი ნალექი მოდის. აქედან ჩნდება მისი სახელწოდებაც, მტირალას მთა. მე დღეს სწორედ იქ გებატეშებით.
6: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
4: ტირალას მთა და ეროვნული პარკი საქართველოში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ჩაქვის ქედზე, მდინარეების ჩაქვის წყლისა და ყოროლის წყლის წყალგამყოფზე მდებარეობს. პარკის ფართობი 15,000 ჰექტარს აღემატება. თავად მთის სიმაღლე კი 1380 მეტრია. ეს ნისლმოხვეული მთა და მისი შემოგარენი დღემდე რჩება კოლხეთის ცხოველთა და მცენარეთა უიშვიათესი სახეობების თავშესაფრად. თუ კი პირადი გიდი არ ყავთ, ამ ადგილის დათვალიერება და სხვადასხვა ტიპის ტურის დაგეგმვა ტირალას პარკის ვიზიტორთა ცენტრიდან უნდა დაიწყოთ, რომელიც სოფელ ჩაქვის თავში მდებარეობს. აქ ვიზიტორებს შესაბამისი ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მიღება შეუძლიათ და სურვილის შემთხვევაში აქვე აიყვანთ გამყოლსაც. სოფელი ჩაქვი ეროვნული პარკის შუაგულში მდებარეობს. აქ ასევე საშუალება მოგეცემათ იხილოთ კლასიკური ლაზური ტიპის სახლი, რომელიც ძალიან ცოტაა საქართველოში შემორჩენილი. მდინარეზე გადასასვლელი საინტერესო საბაგირო, ზიპლაინი ექსტრემალის მოყვარულთათვის, უამრავი საპიკნიკე ადგილი და ფოტო გადაღებისა და ბუნების წიაღში განტვირთვის მოყვარულთათვის ადგილთა სიმრავლე. ეს იმ საუცხოო გასართობებისა და სანახაობების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც იქ გელოდებათ. ცხენით გასეირნებას თუ მოისურვებთ მტირალას პარკში, ამის საშუალებაც მოგეცემათ. ნისლში ჩაკარგული ბილიკები მდინარე ჩაქვისთავს მიუყვება და უიშვიათესი ჯიშის ხელმცენარეების გავლით, რომელიც კოლხურ ტყეს ქმნის და უვიწყარ სანახაობებს კპირდებათ. კოლხური ტყე ზღვის დონიდან 15 მეტრიდან იწყება და 1200 მეტრის სიმაღლემდე ვრცელდება. სანახაობებს შორისაა მწვანეში ჩაფლული ჩანჩქერი. მისი სიმაღლე დაახლოებით 12 მეტრია. ჩანჩქერიდან 1 კილომეტრის დაშორებით კი კლდეებს შორის მდინარე მიედინება, რომელიც გამჭვირვალე და კალმახებით მდიდარ ტბად იქცევა. მის ახლოს საპიკნიკე, საცეცხლე და საკარვე ადგილებია. ზღაპრული თავგადასავლები და დაუვიწყარი მოგონებებიც

0: გელოდებაც.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ტირალას ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე დარჩენის მსურველებს საოჯახო ტიპის სასტუმროები მოგემსახურებათ. ამ ტერიტორიაზე კემპინგის მოყვარულთათვისაც არაერთი ადგილია. თუმცა გირჩევთ მაქსიმალურად ბრთხილად იყოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ წეში არაერთი ცხოველი ბინადრობს, მათ შორის მურადათვი, რომელიც გამურიცხული არაა თქვენი ვოიაჟის დროს საკუთარი თვალითაც იხილოთ. ალბათ მიხვდით, რომ ტირალას მოსანახულებლად ველური ბუნების სიახში გადაადგილება ძირითადად ფეხით მოგიწევთ. ამიტომ გაითვალისწინეთ და შესაბამისი სამოსი და ფეხსა სმელი შეარჩიეთ. და ბოლოს, ასეთი სილამაზის გარემოცვაში გემრიელი ტრადიციული კერძების დაგემოვნება კიდევ ერთი სიამოვნებაა. ამისთვის კი ადგილობრივი კვების ობიექტი მოგემსახურებათ და თქვენს მოგზაურობას კიდევ უფრო მეთხილს შესცენს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Eric, yo no te persigo, solo te amo.

He's your best friend.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: მოდესაათი 27 წუთი საქართველოსში და კიდევ ერთხელ გავესწროთ ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელ ხვალინდელი დღისთვის შეგახსენებთ ხვალ 8 აგვისტოა შაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხვალ ხან მოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, 21 გრადუსი ლიან მესტეაში. 33 გრადუსია მაქსიმუმი ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში, 28 გრადუსამდე ის გათბება უზურბეთში. 35 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 28 გრადუსი კი თანაბრად ხვალ მოსალოდნელია ფოთსა და ბათუმში. ზიანი დაუნალე ქვა დიშენ ერთვნება აღმოსავლეთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 30 გრადუსით ჰაერის ტემპერატურა ხოციხისა და ბორჯომში, 26 გრადუსია მოსალოდნელი სურამში. 33 გრადუსი გურში, 31 ცხინვალში, 33 თელავში, რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალე ქვამილი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 35 გრადუს მიაღწევს.
8: უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე.

0: თავისი ბოლო ალბომის ალბათ ერთ-ერთი ნამდვილად გამორჩეული ნამუშევრით Kissing Strangers საშერია დაღაზიასებს დაწერა, რომელიც პრინციპში დასრულდა კიდეც და კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყველას, ვინც შემოგვიერთდით, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, კიდევ ერთხელ ბუნებრივი გამშვიდობიან სასიამოვნო და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გიორგი გახლავართ და პრინციპში ძალიან მალე დგება დრო იმისა, რომ მე თქვენ დაგემშვიდობო, თუმცა მანამდე ნამდვილად არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი გაბლოიდებსა და სიახლეებს. დუა ლიპაზე უნდა გიამბოთ, რომელიც კალუმ ტერნერთან ერთად ცულკრის სტატუსით წითელ ხალიჩაზე პირველად გამოჩნდა. ამ დღეებში ვარსკვლავური წვლილი ნიუ-იორკში კალუმის ახალი ფილმის One Night Only-ის პრემიერაზე წარსდგა. წვლილმა, რომელმაც 31 მაისს ლონდონში ოფიციალურად იქორწინა, მოგვიანებით კი სიცილიაში გრანდიოზული საკურთხეველო წვეულება გადაიხადა. წითელ ხალიჩაზე ნამდვილი ფურორი მოახდინა, მომღერალს შავი გაბა ეცვა, ხოლო მსახიობს ლუი ვიტონის ლურჯი კოსტუმი ჰქონდა მოგებული და ბუნებრივია საზოგადოების დიდი ინტერესიც გამოიწვია. სკოლო პროგრამას რაც შეეხება, სწორედ დუა ლიპა გააგრძელებს მას. ამავე საათში დაიანა როსი ვესტლაიფთან ერთად, მაშინ როდესაც სიყვარულს ნამდვილად შეუძლია განათდეს ისე როგორც სიბნელეში სანთელი, და ბრაიან ადამსი თავისი უკვდავი ჰიტით საუნდტრეკის ფარგლებში Everything I Do, სიმღერა რომელიც გიყვარს და სიმღერა რომელიც ნამდვილად აერთიანებს თაობებს. საათის მიწურულს კი ტრადიციულად დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბებით საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდება. დარჩით ასე სადაცხრაზე.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვეურებრივ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მუდმივად ასეთი მიდგომებით პირველ რიგში თავიანთი დანაშაულებრივი პოლიტიკის მიჩქმალვა და გამართლება უნდათ განაცხადა პარლამენტის რეგიონ

0: ეროვნული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა. მან კომენტარი გააკეთა ოპოზიციის მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების თარიღად 7 აგვისტოს გამოცხადებასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, საზოგადოებაში ყველა თარიღთან დაკავშირებით უნდა იყოს გაყოფა, საზოგადოება არ უნდა იყოს ერთ აზრზე მუდმივად ამ დაპირისპირების, მანიპულაციის და ხელოვნურად შექმნილი გაყალბებული ისტორიის ჩამოყალიბების მცდელობაში არიან, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. საქართველომ 2008 წელს მოახერხა რუსეთის აგრესიის შეჩერება, ჩვენი დამოუკიდებლობის, თავისუფლების და სუვერენიტეტის გადარჩენა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე განაცხადა. მისივე განცხადებით 2008 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით იმჟამინდელმა მთავრობამ ქართული სახელმწიფოებრიობა გადაარჩინა. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე 7 აგვისტოს ამოვდივართ იმის ხაზგასასმელად, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო, აღნიშნა ბარამიძემ. გიორგი ბარამიძის განცხადება იმ ჰიბრიდული ომის გაგრძელებაა, რომელიც ქართული სახელმწიფოსა და ხალხის წინააღმდეგ მიმდინარეობს, რაც მოვისმინეთ ძალიან მძიმე განცხადება იყო ქართული სახელმწიფოს და ქართული ჯარის წინააღმდეგ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით წარმოუდგენელია ეს სიტყვები მოისმინო და რეაგირების გარეშე დატოვო. ნაციონალური მოძრაობის წევრის გია ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გია ბარამიძის განცხადებას, რომლის თანახმადაც აფხაზეთში ომის დროს ქართველი სამხედროები ტყვეებს ხვრეტდნენ და აფხაზური მხარე ამიტომ ტყვეებს არ იძლეოდა. ჩემი გადასახადიდან 20 ოქტომბერს უკვე იკვეთებოდა ნია იმნაძისის ბრალი, მაგრამ პროკურატურა ასე ეჩვსა და ვარაუძე ხომ ვერ წაუყენებდა ბრალს, მათის განადგურებული მტკიცებულებები აღადგინეს, განაცხადა გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძე. მან იმედი გამოთქვა, რომ სასამართლო ნია იმნაძეს და ანასტასია ბერუაშვილს პატიმრობაში დატოვებს. მათის განადგურებული მტკიცებულებები აღადგინეს, ეს ტრენდი ვინც წამოიწყო, რომ არასრულწლოვანი კიკინებიანი ბავშვები დაგვიკავეს ვისტვინშიც. ეს მოიხარშა, ეს არის საზოგადოებისთვის საშიში, ვინც ამბობს იმას, რომ ხალხი არის ბრბო, არა ხალხი არის საზოგადოება და მე ამას კარგად მივხვდი, განაცხადა ეკა კუპატაძემ. შეგახსენებთ, დღეს საქალაქო სასამართლო გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის აღკვეთის ღონისძიებაზე იმშელებს. პროკურატურამ გიგა ავალიანის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე, ნია იმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება წარუდგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. გჯერა რომ შეგიძლია. ნახევარი გზა უკვე გავლილია. თეოდორ რუზველტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას, თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან მიდება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ფლოპტ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. ცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობები.

0: ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: აგვისტოში თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 69 ლარიდან. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე

ათასატიანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 69 ლარიდან. ეწვიეთ ეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 484 242.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G.
10: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
11: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
12: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
13: მეყობადები.
11: ზარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
16: გემშვიდობის 15:36 შესრულდა. საქართველოში გურიჩა მოგესალმებათ რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიიდან. ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება და გასტანს. საღამოს 10 საათამდე 7 აგვისტოს საღამოს გავატარებთ ერთად. ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე კი უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 4 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები, თუმცა მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი +21 °C სიტყვა იქნება მესტიაში, 28. თანაბრად ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში 31, ზუგდიდში 33, ქუთაისში კი 2 °C მეტი +35 °C იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და აკაპირიკით განსხვავებით დასავლეთისგან მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 26 °C სითბო სურამში, 30 ახალციხესა და ბორჯომში, 31 ცხინვალში, 33 თელავსა და გორში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 26 °C-ამდე გადის.

0: ხდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ შაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გავრცელდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
4: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
5: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ სასკოლო ფორმების რეალიზაცია პირველი კლასის მოსწავლეებისთვის პირველიდან 14 სექტემბრის პერიოდში განხორციელდება ინფორმაცია სამის შესახებ შეპესე საგანმანათლებლო რესურსები ავრცელებს რაც შეეხება მეორე და მესამე ეტაპებზე ფორმების რეალიზაციას მეორედან მეექვსე კლასების მოსწავლეებისთვის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება გამშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ გიორგი ბარამიძეს რომ არ ჩაუდენია დანაშაული ამას მტკიცება არ სჭირდება ჩემი აზრით ენამ გაუსწრო აზრს და არ არის ეს კარგი თუმცა ღალატი და დანაშაული სხვა კატეგორიები ამის შესახებ განცხადებას კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამე აკეთებს რითაც ეხმაურება იმ ფაქტს რომ გენერალურმა პროკურატურამ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ გააკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით სამშობლოს ალატის და საბუტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო როგორც გვარამია მაღნიშნა გიორგი ბარამიძე რომ სამშობლოს მოღალატე არ არის და ქართველი პატრიოტია ამას მტკიცება არ სჭირდება ცნობისათვის საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბუტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო კერძო საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს სადაც ის აღნიშნავს რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდათ ჩვენებს ტყვეები არ ახყავდათ ჩვენები ხვრეტდნენ მოგვიანებით აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა გიორგი ბარამიძემ რომელმაც აღნიშნა რომ მდგომარეობა რომელზეც ისაუბრობს მოგვიანებით კერძოდ კი მისი ჩასვლის შემდეგ შეიცვალა და რომ არ შეცვლილიყო ისინი ვერ შეძლებდნენ ქართული 200 სიტყვის გაცვლას სეპარატისტულ მხარესთან საქართველოსთან ომი მსოფლიოსთვის არ იყო ისეთი რეზონანსული 2-3 დღე გაგრძელდა და არ იყო საკმარისი რომ რუსეთისა და რუსი ხალხის წინააღმდეგ გაეგორებინათ ის კამპანია რასაც დღეს ხედავთ ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა მისი ბეთქმით ყველაფერი რაც 2008 წლის ომთანაა დაკავშირებული განპირობებულია ნაციონალური მოძრაობის მოღალატეობრივი პოლიტიკით დღეს კი ომის დაწყება ბრალდება ქართულ სახელმწიფოსა და ჯარს. დედაქალაქის მერმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად 2008 წლის 7 აგვისტოს მიიჩნევს. ჩვენ თუ გადავხედავთ, როდის ხდებოდა ომის აღნიშვნის დღე, როდის ხდებოდა სამძიმარზე მისვლა, შეგვიძლია ამოვიღოთ არქივებიდან მასალები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს იყო 8 აგვისტო. ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ვკითხოთ, რატომ მოხდა თარიღის შეცვლა, თუმცა ისტორიას რავინ გადაწერს ეს იყო მოღალატეობრივი ქმედებები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს შესაბამისი პასუხი უნდა გაეცეს ომის დაწყება ქართულ სახელმწიფოს ჯარს დაბრალდა და ეს პირდაპირ წერია ტალიავინის დასკვნაში როდესაც შენ ხელს აწერ ამ რეზოლუციაზე ეს მოღალატეობრივი ნაბიჯი აღნიშნავს კახაკალაძე 18 წლის წინ რუსეთის ძალები სასტიკად შეიჭრნენ სუვერენულ საქართველოსში და მოსკოვის იმპერიული პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც სხვა ერებისა და ხალხების დამორჩილებას ისახავს მიზნად საერთაშორისო სამართალი დაარღვიეს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში სიბიგა წერს, რომ 2008 წლის აგრესიამ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციამ და უწყვეტმა მცოცავმა ანექსიამ პირდაპირ გაუხსნა გზა რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ. უკრაინამ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ არასოდეს შევეგუებით საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების რუსეთის მიერ უკანონო ოკუპაციას და არც რუსულ სამყაროს, რომელსაც ყველგან სადაც კი ჩნდება მხოლოდ ნგრევა, სიღარიბე და ადამიანის უფლებების დარღვევა მოაქვს. მოუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას გაზარდოს ზეწოლა მოსკოვზე, უზრუნველყოს მკაცრი სანქციების აღსრულება და რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაულებისთვის სრული პასუხისმგებლობის დაკისრება. ევროპაში ხანგრძლივი მშვიდობა მოითხოვს რუსეთის ჯარების სრულ გაყვანას და საერთაშორისო სამართლის სრულ აღდგენას აღნიშნავს უკრაინის საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt გაიცნობით.
1: Информация

რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კულენდი გენგთან ერთად იწყება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9, რომლის საწყისშიც ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად და პრინციპში გეტყვით აქვე, რომ განვაგრძობთ ბარბადოსელ ლამაზმანთან რიანასთან ერთად. მანამდე ამ უკანასკნელის შესახებ სიახლეები მაქვს, როგორც მოგიხსენებათ, რირი ხშირად მონაწილეობს თავისი მშობლიური ქვეყნის ბარბადოსის ტრადიციულ და ძალიან ისეთ ფერადოვან ფესტივალში, რომელსაც კროპოვერი ჰქვია. ეს გახლავთ ზაფხულის მასშტაბური ზეიმი ბარბადოსზე, რომელიც შაქრის ლერწმის მოსავლის აღებას ეძღვნება თურმე. სწორედ ამიტომ რიანა ყოველწლიურად დიდი ენთუზიაზმით უბრუნდება მშობლიურ კუნძულს, რათა მონაწილეობა მიიღოს აი ამ დღესასწაულში. 38 წლის ვარსკვლავმა ტრადიციას არც ამჯერად არ წელს უღალატა და ფესტივალზე ტრიუმფით დაბრუნდა. ეს არ არის ალბათ გადამეტებული ნათქვამი. 3 აგვისტოს რამდენიმე დღის წინ გამართულ გრანდიოზულ კარნავალზე ფესტივალის კულმინაციად იქცა მისი შთამბეჭდავი კოსტიუმი. მას თამამი კრისტალებით მორთული ფირუზისფერი ბოდე ეცო, რომელიც ადგილობრივმა დიზაინერმა ლორენ ოსტინმა შეუკერა. სხვადასხვა ამ უკანასკნელთან რირი თურმე 2013 წლიდან ასე უცვლელად თანამშრომლობს. მომღერალს ზურგზე ვარდისფერი, ნარინჯისფერი და ზურმუხტისფერი ბუმბულებისგან შემდგარი გიგანტური ფრთები ემაგრა. ლუქს კი აგვირგვინებდა მასიური ძვირფასითვლებით განწყობილი თავსაბურავი და შესაბამისი ფეხსაცმელიც, რა თქმა უნდა. აღსანიშნავია ის, რომ რიანას

0: ლევანდელი იმიჯი აღლუმზე ყველაზე ეფექტურად და ეპიკურად შეფასდა, ასე რომ თუ გაინტერესებთ როგორ გამოიყურებოდა ძვირფას თვლებში და უამრავი ფერი ჩემკობილ სამოსში, ბუმბულებიან სამოსში, ბარბადოსელი რიანა, შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი რირისთან ერთად სიმღერით Lift Me Up საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას, ოდნა მოგვიანებით Sting's Movement სიმღერით Shape of My Heart, ასევე The Pupin Sisters მათელ cover ვერსიას Movement სიმღერისა Sway და ამ შემდეგ რაც უკვე Maroon 5 და Cardi B დაასრულებენ ერთობლივ ნამღერს ნამუშევარს სახელწოდებით Girl Like You. ჩვენ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველი სხვალ 8 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრივ მოარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დაიბი

0: დაიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 598-15-54.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალი

0: დეკლარი მზის ხიმებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ორგი საათი შუაგულით 16 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში სანამ ჰუერფონიკის Made About You-ს მოვისმენთ, მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 8 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები, თუმცა მაღალი იქნება ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი 21 გრადუსი არის მოსალოდნელი მესტიაში, პლუს 28 ოზურგეთში, 28 იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში, ზუგდიდში 33, ქუთაისში კი პლუს 35 გრადუსი იქნება. განსხვავები დასავლეთისგან, მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 26 გრადუსი სითბოს ურამში, 30 ახალციხესა და ბორჯომში, 31 ცხინვალში, გორსა და თელავში 33, რუსთავში კი პლუს 36 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქ

0: ძველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალეკოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დალღაზე 6.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt micro and mcire business და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-242.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი

0: კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ორი არასრულწლოვნის ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს, რაც შეეხება ადვოკატებს. ისინი დაკავებული არასრულწლოვნების აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვენ. სასამართლო პროცესს დაკავებულების ოჯახის წევრები ესწრებიან. მათ სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. ცნობისათვის, მასწავლებელ გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურამ ბრალი კიდევ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნაძეს და ანასტასია ბერუაშვილს აუყანა. იმნაძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 25-17 მუხლის მესამე ნაწილის ელქვე პუნქტით წარედგინა, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას გულისხმობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილით წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. საქართველოსთან ომი მსოფლიოსთვის არ იყო ისეთი რეზონანსული. 2-3 დღე გაგრძელდა და არ იყო საკმარისი, რომ რუსეთსა და რუსი ხალხის წინააღმდეგ გაეგორებინათ ის კამპანია, რასაც დღეს ხედავთ. აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. მისივე თქმით, ყველაფერი, რაც 2008 წლის ომთან არის დაკავშირებული, განპირობებულია ნაციონალური მოძრაობის მოღალატეობრივი პოლიტიკით. დღეს კი ომის დაწყება ბრალდება ქართულ სახელმწიფოსა და ჯარს. დედაქალაქის მერმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად 2008 წლის 7 აგვისტოს მიიჩნევენ. ჩვენ თუ გადავხედავთ, როდის ხდებოდა ომის აღნიშვნის დღე, როდის ხდებოდა სამძიმარზე მისვლა, შეგვიძლია ამოვიღოთ არქივებიდან მასალები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს იყო 8 აგვისტო. ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ვკითხოთ, რატომ მოხდა თარიღის შეცვლა, თუმცა ისტორიას ვერავინ გადაწერს. ეს იყო მოღალატეობრივი ქმედებები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფრის შესაბამისი პასუხი უნდა გაეცეს. ომის დაწყება ქართულ სახელმწიფოს ჯარს დაბრალდა და ეს პირდაპირ წერია ტალიავინის დასკვნაში, როდესაც შენ ხელს აწერ ამ რეზოლუციაზე. ეს მოღალატეობრივი ნაბიჯი აცხადებს კახაკალაძე. 7 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოში ომის დაწყებიდან 18 წელი შესრულდა. ამ ომის შედეგები დღემდე ძირს უთხრის საქართველოს უსაფრთხოებას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე კვლავ მძიმე ზეგავლენას ახდენს ჰუმანიტარულ სფეროზე. ამის შესახებ ევროკავშირის პრესპიკერმა გააკეთა განცხადება. როგორც პრესპიკერმა აღნიშნა, ევროკავშირი შეშფოთებულია რუსეთის მზარდი მცდელობებით დე-ფაქტო მოახდინოს ოკუპირებული თვითგამოცხადებული რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ის ინტეგრაცია საკუთარ სამართლებრივ და უსაფრთხოების სივრცეში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა

0: გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
9: ჩვენეთი საათი და 19 წუთი შესრულდა. საქართველოსში ჩვენს ეთერში კი დაიწყო სიმღერა, რომლის ამოცნობაც პირველსავე წამებზე, გერებზე, ნოტებზე ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი. დიდებული ლეგენდარული აბა სიმღერით ფერნანდო განაგზობს ჩვენს მუსიკალურ განწყობაზე ზრუნვას. წიგი გველის ასევე შეხვედრა ჩადეისთან სიმღერით Still in Love with You, ასევე საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ჯგუფ UB40-ის დაუგდებთ ყურს სიმღერით Fools Rush In. აი ამ ორიოდე სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 აგვისტოს საქართველოში.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vardas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ხაქ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას. შეკვეთილში დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 598-15-44.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები

0: იგი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 8 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 28 თანაბრად. ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში 31, სოხუმში 33, ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. განსხვავებით დასავლეთისგან, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები 26 გრადუსი სითბო. ში 30 ახალციხესა და ბორჯომში 31, ცხინვალში, გორსა და თელავში 2 გრადუსით მეტი 33, რუსთავში კი ჰაერი 36 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 35 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106 და 9 FM
2: მუდამ უკეთესი
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: დუფლობთ მიკროან მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაივლით ვარეთ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფეზე მეტი თავის ტკივილი და ტეგ დათვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. ორეულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მასშტაბებელ გიგავალიანის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე დაკავებული არასრულწლოვანის ნიაიმნაძის ადვოკატის გიორგი ლეკიშვილის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ადვოკატ აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას მოითხოვს, როგორც ადვოკატმა სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა საქმეში საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობს. ეს საქალაქო სასამართლოში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგავალიანის საქმეზე დაკავებული ორი არასრულწლოვანის ნიაიმნაძის და ანასტასია ბერუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. სასამართლო პროცესს დაკავებულების ოჯახის წევრები ესწრებიან. მათ სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნიაიმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. ცნობისათვის მასწავლებელ გიგავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურამ ბრალი კიდევ ორ არასრულწლოვანს ნია იმნაძეს და ანასტასია ბერუაშვილს წაუყენა. იმნაძეს ბრალი სისხლი სამართლის კოდექსის 25-17 მუხლის მესამე ნაწილის ელქვე პუნქტით წარედგინა, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას გულისხმობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს ბრალი სისხლი სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილით წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. გამშობას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ამ მძიმე დღეებში ერთმანეთთან დაპირისპირება ომის და ოკუპაციის საკითხზე ერთმანეთის დამცირება ნიშნავს ჩვენი გმირების ხსოვნის შეურაცხყოფას. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ბერდია სიჭინავა აცხადებს. როგორც სიჭინავა ფეისბუქ პოსტში წერს, კუნთების თამაში და საკუთარი ქვეყნის იმიჯის და რეპუტაციის ტალახში ამოსვლა ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე 2008 წლის 7 ან 8 აგვისტოს. საქართველოსთან ომი მსოფლიოსთვის არ იყო ისეთი რეზონანსული. 2-3 დღე გაგრძელდა და არ იყო საკმარისი, რომ რუსეთისა და რუსი ხალხის წინააღმდეგ გაეგორებინათ ის კამპანია, რასაც დღეს ვხედავთ. აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. მისი ვეთქმით, ყველაფერი, რაც 2008 წლის ომთან არის დაკავშირებული, განპირობებულია ნაციონალური მოძრაობის მოღალატეობრივი პოლიტიკით. დღეს კი ომის დაწყება ბრალდება ქართულ სახელმწიფოსა და ჯარს. დედაქალაქის მერმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ომის დაწყების თარიღად 2008 წლის 7 აგვისტოს მიიჩნევს.

0: გადავხედავთ, როდის ხდებოდა ომის აღნიშვნის დღე, როდის ხდებოდა სამძიმარზე მისვლა, შეგვიძლია ამოვიღოთ არქივებიდან მასალები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს იყო 8 აგვისტო. ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ვკითხოთ, რატომ მოხდა თარიღის შეცვლა, თუმცა ისტორიას ვერავინ გადაწერს. ეს იყო მოღალატეობრივი ქმედებები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს შესაბამისი პასუხი უნდა გაიცეს. ომის დაწყება ქართულ სახელმწიფოს ჯარს დაბრალდა და ეს პირდაპირ წერია ტალიავინის დასკვნაში, როდესაც შენ ხელს აწერ ამ რეზოლუციაზე, ეს მოღალატეობრივი ნაბიჯი აცხადებს კახაკალაძე. 7 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებიდან 18 შესრულდა. ამ ომის შედეგები დღემდე ძირს უთხრის საქართველოს უსაფრთხოებას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ასევე კვლავ მძიმე გავლენას ახდენს ჰუმანიტარულ სფეროებზე, აცხადებს ევროკავშირის პრესსპიკერი. როგორც პრესსპიკერი აღნიშნავს, ევროკავშირი შეშფოთებული არის რუსეთის მზარდი მცდელობებით დე-ფაქტო მოახდინოს ოკუპირებული თვითგამოცხადებული რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ინტეგრაცია საკუთარ სამართლებში და უსაფრთხოების სივრცეში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

18 საათი და 11 წუთი შესრულდა. საქართველოსი დიდებული გენიალური ქვინი შემოგვიერთა სიმღერით Love of My Life, რომელსაც მოყვება სულიკო. რამდენიმე წუთი ამ სიმღერის დასრულებისთანავე გავალთ რეკლამაზე, აი რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე ნინო ქათამაძე და ჯგუფი Inside. სულიკოთ შემოგვიერთებიან ასევე გველი შეხვედრა Backstreet Boys-თან სიმღერით All I Have to Give. ამ ქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოპოგოდუოძე გაგვაცნობს, აი ბიზნეს ნიუზის დასრულებისთანავე კი საათი შუაგულს ტრადიციულად ამინდის ცნობით დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 8 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლით ორატეკ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინში ამოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურ SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფლოპთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტი ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა

0: 0818 30 30.
1: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
2: საღამომშვიდობის ამ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7 მილიარდ 53 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც, მიმდინარე შეფასებით ის 118.7%-ია. საქართველოს ეროვნული ბანკი მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების შესახებ განახლებულ მონაცემებს 2026 წლის 7 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში ყაზახეთის წამყვან ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. გამოცემები წერენ, რომ საქართველოსა და ყაზახეთის ქალაქებს შორის პირდაპირი ფრენები სრულდება ასტანიდან, ალმათიდან, აქტაუდან, ატირაუდან და შიმკენტიდან, თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით. 9 აგვისტოს 14 საათზე ოზურგეთში სოფელ ნატანებში მუსიკოსთა პარკში ქართული ჩაის ფესტივალი გაიმართება. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 50-ზე მეტი მეწარმის პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა, ქართული ჩაის დამზადების მასტერკლასი, ღვინის კუთხე, სამეწარმეო ბაზარი, ფოტოგამოფენა, კვების მარკეტი. ღონისძიება გურული ფოლკლორით იქნება გაფორმებული. და ბოლოს, ბრიტანულმა მედია პლატფორმამ Time Out მსოფლიოს 150 ქალაქში მცხოვრები 18-დან 29 წლამდე ასაკის 4000 ადგილობრივი მაცხოვრებლის გამოკითხვის შედეგად ჯენზისთვის მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქები გამოავლინა. რესპონდენტებს სთხოვეს შეეფასებინათ საერთო კმაყოფილების დონე და ყოველდღიური გამოცდილებით გამოწეული სიხარული, კვების ობიექტების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, ღამის ცხოვრება და გართობა, ფეხით გადაადგილების კომფორტი და ახალი მეგობრების ზენი სიმარტივე. გამოკითხვის შედეგად საუკეთესო 10-ულში მოხვდა ტოკიო, პორტუ, მელბურნი, ედინბურგი, შანხაი, ნიუ-იორკი, კოპენჰაგენი, ბერლინი, ვალენსია და ბანგკოკი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი მშვიდობიანი საღამო და საინტერესო უქმეები უნდა გისურვოთ და შეგახსენოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 18 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დააპირებისამებრ და ტრადიციულად გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, თუმცა მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი, პლუს 21 გრადუსი იქნება მესტიაში, 28 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში 31, სოხუმში 33, ზუგდიდში, აი ქუთაისში აირი ხვალ 35 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავი დასავლეთისგან აქ მზიანი და უნალეკო დღე არის. ნავარაუდევი 26 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 30 ახალციხესა და ბორჯომში, 31 ცხინვალში, 33 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსი მეტი, პლუს 36 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, აირის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM მუდამ უკეთესი ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 60 03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Are you ready to go back to Titanic?
2: Is the largest moving object ever made by the hand of man in all history.
3: So this is the ship they say is unsinkable.
4: It is unsinkable.
5: So grand in scale and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged. And here she is.
6: We're going to America.

0: freezing and there aren't enough boats. Jack, this is where we first met.
1: Come on!
2: God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death.
3: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
7: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილის სადაბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
9: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03

0: 2 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგავალიანი საქმეზე დაკავებულ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნეძესა და ანასტასია ბერუაშვილს, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ მზია გარუშლიშვილმა მიიღო. დღევანდელ სხდომაზე მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელეს პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა, რაც შეეხება ადვოკატებს. ისინი დაკავებული არასრულწლოვნების აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას შუამდგომლობდნენ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. ცნობისათვის, მასწავლებელ გიგავალიანის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურა მრალი კიდევ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს 6 აგვისტოს წაუყენა იმნაძეს ბრალი სისხლი სამართლის კოდექსის 25-17 მუხლის მესამე ნაწილის ელქვე პუნქტით წარედგინა, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებას გულისხმობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს ბრალი სისხლი სამართლის კოდექსის 76 მუხლის მეორე ნაწილით წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდების თანახმად ნია იმნაძემ მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგავალიანი ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა მის მიმართ, რითაც მან ალექსანდრე გაბაშვილი წააქეზა თანამზრახველებთან ერთად თავს დასხმოდა გიგავალიანს. საბოლოოდ ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძის და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგავალიანს, რომელიც 23 დღის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. საერთო ჯამში საქმეზე დაკავებულია 7 პირი: ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანინა სყიდაშვილი, დემეტრე ჩიქოვანი, გიორგი მალანია, ნია იმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი. მათგან 4 ალექსანდრე

0: გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანინას ყიდაშვილი და დემეტრე ჩიქოვანი შავდებულები არიან. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ამ ძიმე დღეებში ერთმანეთთან დაპირისპირება ომის და ოკუპაციის საკითხს, ერთმანეთის დამცირება ნიშნავს ჩვენი გმირების ხსოვნის შეურაცხყოფას. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ბერდია სიჭინავა აცხადებს. როგორც სიჭინავა ფეისბუქ პოსტში წერს, კუნთების თამაში და საკუთარი ქვეყნის იმიჯის და რეპუტაციის ტალახში ამოსვრა ხედავთ, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. მისი ვეთქმით, ყველაფერი, რაც 2008 წლის ომთანაა დაკავშირებული, განპირობებულია ეროვნული მოძრაობის მოღალატეობრივი პოლიტიკით. დღეს კი ომის დაწყება ბრალდება ქართულ სახელმწიფოსა და ჯარს. დედაქალაქის მერმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად 2008 წლის 7 აგვისტოს მიიჩნევენ. ჩვენ თუ გადავხედავთ, როდის ხდებოდა ომის აღნიშვნის დღე, როდის ხდებოდა სამძიმარზე მისვლა, შეგვიძლია ამოვიღოთ არქივებიდან მასალები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს იყო 8 აგვისტო. ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ვკითხოთ, რატომ მოხდა თარიღის შეცვლა, თუმცა ისტორიას ვერავინ გადაწერს. ეს იყო მოღალატეობრივი ქმედებები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს შესაბამისი პასუხი უნდა გაეცეს. ომის დაწყება ქართულ სახელმწიფოს ჯარს დაბრალდა და ეს პირდაპირ წერია ტალიავინის დასკვნაში, როდესაც შენ ხელს აწერამ რეზოლუციაზე, ეს მოღალატეობრივი ნაბიჯია, აცხადებს კახაკალაძე. საგამოშობის ბოლოს თემასთან განცხადებას დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა. 18 წლის წინ რუსეთის ძალები სასტიკად შეიჭრნენ სუვერენულ საქართველოში და მოსკოვის იმპერიული პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც სხვა ერებისა და ხალხების დამორჩილებას ისახავს. მიზნად საერთაშორისო სამართალი დაარღვიეს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში ანდრეი სიბიგა წერს, რომ 2008 წლის აგრესიამ, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციამ და უწყვეტმა მცოცავმა ანექსიამ პირდაპირ გაუხსნა გზა რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ. უკრაინამ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ არასდროს შევეგუებით საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების რუსეთის მიერ უკანონო ოკუპაციას და არც რუსულ სამყაროს, რომელსაც ყველგან, სადაც კი ჩნდება, მხოლოდ მგრევა, სიღარიბე და ადამიანის უფლებების დარღვევა მოაქვს. მოუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას გაზარდოს ზეწოლა მოსკოვზე, უზრუნველყოს მკაცრი სანქციების აღსრულება და რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაულებისთვის სრული პასუხისმგებლობის დაკისრება. ევროპაში ხანგრძლივი მშვიდობა მოითხოვს რუსეთის ჯარების სრულ გაყვანას და საერთაშორისო სამართლის სრულ აღდგენას, აღნიშნავს უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ანდრეი სიბიგა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: აშასე 19 საათი და 14 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით სიახლეებით ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის შესახებ, რომელიც სამაგალითო იყო ერთ დროს ჰოლივუდში, თუმცა გავიდა ბევრი წელი, ისინი დაშორდნენ ერთმანეთს და დაშორდნენ ძალიან ხმაურიანად. ბევრი წლის მანძილზე ისინი სასამართლოში სხვადასხვა თემებზე დაუბნენ, ბოლოს კი კვლავ გააქტიურდა ბრედ პიტის და ანჯელინა ჯოლის შესახებ სიახლეები. უმთავრესი კი იყო ის, რომ შვილებმა ოფიციალურად განაცხადეს, რომ მათ აღარ სურთ მამის გვარის დარება და სრულად ჯოლიზე უნდათ გადასვლა. ამჯერად კი ბრედ პიტისა და ანჯელინა ჯოლის მრავალწლიანი სასამართლო დავა საფრანგეთში მდებარე მათი საერთო ღვინის მეურნეობის შატო მირაველის გარშემო ახალ ეტაპზე გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით 62 წლის ბრედ პიტმა სასამართლოს ოფიციალურად მიმართა მოთხოვნით, რომ ანჯელინა ჯოლი 2017-19 წლების სრული ფინანსური დოკუმენტაცია წარადგინოს. მოთხოვნის საფუძველი კი ჯოლის განცხადებები გახდა, რომლის მიხედვითაც 2016 წელს დაშორების შემდეგ მან კარიერის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეაჩერა და არაერთ მომგებიან პროექტზე თქვა უარი. აი, მსახიობის მტკიცების სწორედ ამან გამოიწვია მისი ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, ხოლო პიტი საერთო ბიზნეს მასზე ზეწოლის ბერკეტად იყენებდა. ჯოლის თქმით, 2019 წელს საკუთარი წილის გაყიდვის გადაწყვეტილება სწორედ ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვების სურვილმა განაპირობა. ცნობისთვის, მსახიობის წილი უკვე შემდეგ მოგვიანებით რუსმა ბიზნესმენმა იური შეფერმა შეიძინა. ბრედ პიტის იურისტები მიიჩნევენ, რომ ჯოლის განცხადებები რეალობას არ შეესაბამება. აი, აქ არის მთავარი ამბავი. მათი თქმით, თავდაპირველად მსახიობი მზად იყო 2017-21 წლების ფინანსური ინფორმაცია წარედგინა, თუმცა აი მოგვიანებით პოზიცია შეცვალა და მხოლოდ 20-21 წლების საგადასახადო დეკლარაციები და ბონუსების შესახებ მონაცემები გადასცა. პიტის მხარე ამტკიცებს, რომ უფრო ადრეული წლების დოკუმენტები აუცილებელია იმის დასადგენად, ნამდვილად დაკარგა თუ არა ჯოლი მილიონობით დოლარის შემოსავალი, როგორც ის ამას თავადვე აცხადებდა. აი, ანჯელინა ჯოლი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. მისი წარმომადგენლების განცხადებით, ბრედ პიტი მსახიობის სიტყვებს კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იყენებს, ანუ ამახინჯებს. მათი თქმით, ჯოლის არასოდეს უთქვამს, რომ ფინანსურ კრიზისში იმყოფებოდა. მისი მიზანი მხოლოდ ყოფილი მეუღლისგან სრული ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება იყო. მსახიობის დაცვის მხარემ ასევე აღნიშნა, რომ პიტის მოთხოვნა წლების წინანდელი ფინანსური დოკუმენტების გამჟღავნების შესახებ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლი 2016 წელს ხმაურიანი დაშორების შემდეგ უკვე წლები არის სასამართლო დავებში არიან ჩართულები. მათ შორის განხილვის საგანი იყო როგორც 6 შვილის მეურვეობის საკითხი, ასევე საერთო ქონების მფლობელობის შესახებ დავა. მოკლედ ნახოთ, სასამართლო დავა ჯერ კიდევ გრძელდება, განაჩენი გამოტანილი არ არის, რომელი მხარე გამართლდა და რომელი გამტყუნდა. ნუ ალბათ კიდევ ხო, ბევრი წელი არის ეს დავა მიმდინარეობს და ისეთ პირიუ ჩანს, რომ მალე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ გადასწყდება. ნახოთ, დავალოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ კი უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ოღონდ მანამდე გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე შემოგვიერთდება მადონას სიმღერით Hang Up, რომელსაც მოყვება რობი უილიამსის და ნიკოლ კიდმანის ერთობლივი ნამუშევარი. კავერის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Something Stupid. დავალოდოთ დემის რუსოსაც სიმღერით Forever and Ever. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საუბროთ ამინდზე, გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 აგვისტოს საქართველოში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ

0: საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყოველფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ეგ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ლიბანური სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ხრამეტი საათი და 34 წუთი საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული. ჩვენს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგებთ, როგორი ამინდი გველი სვალ 8 აგვისტოს ამასობაში ჯენიფერ ლოპესიც სიმღერით In the Morning შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ხვალ ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის, დღის მანძილზე ნავარაუდები 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 თანაბრად ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, 31 სოხუმში, 20 13 ზუგდიდში, ქუთაისში კი +35 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 26 გრადუსი სითბოს სურამში, 30 ახალციხესა და ბორჯომში, 31 ცხინვალში, 33 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ შაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +35 გრადუს გაუტოლდება.
8: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
9: ფორტუნას ხიმილი.
8: დამღაზე 169.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. აგვისტოში, თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 185 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 20-ზე ნათი ახარებაშვილი გაგაცნობთ. მოკლული მასწავლებლის საქმის პროკურორის ქეთევან სონიძის განცხადებით, საქმეზე მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერებში ნია იმნაძისა და მისი მამის ვალერ იმნაძის საუბარი ასახული, სადაც ისინი ალექსანდრე გაბაშვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულს განიხილავენ. ფარული ჩანაწერები მიმდინარე წლის თებერვალში მოვიპოვეთ, თუმცა მანამდე ოქტომბრის თვეშიც განხორციელდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა მაშინ არაინფორმაციული აღმოჩნდა, უბრალოდ არ გაჟღერდა ეს ინფორმაცია და ვერ მოვიპოვეთ. საუბარი მიმდინარეობს ნია იმნაძესა და მამამის ვალერ იმნაძეს შორის, თუმცა იქ ოჯახის სხვა წევრებიც იმყოფებიან. განიხილავდნენ, როგორ ჩაიდინა დანაშაული ალექსანდრე გაბაშვილმა. ნიას მამა ამბობს, რომ ეს არ უნდა გაეკეთებინა და არასწორად მოიქცა, თუმცა მამას ნია ეუბნება, რომ სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა, იმიტომ რომ თანამედროვე ეპოქაში სხვანაირად ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და ის არის ძველი თაობის წარმომადგენელი. მოკლედ, მამაშვილს შორის კამათი მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ნია იმნაძის მიერ თავისი აზრის გამოხატვა, ასევე დემონსტრირებას ახდენს, რომ ის არა მხოლოდ ეთანხმება იმას, რაც მოხდა, არამედ აცხადებს საქმის პროკურორი. ამასთან სონიძემ აღნიშნა, რომ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად მეტას კვლავ მიმართეს და ამ დრომდე კომპანიის პასუხს ელოდებიან შუამდგომლობაზე. მეტადან ისევ ველოდებით შუამდგომლობაზე პასუხს განმარტავს პროკურორი ქეთევან სონიძე. ცნობისათვის, გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ ორ არასრულწლოვანს ნია იმნაძეს და ანასტასია ბერუაშვილს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება რამდენიმე საათის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ მზია გარშაულიშვილმა მიიღო. დღევანდელ სხდომაზე მათ მიმართ ახკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელეს პროკურატურა. დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი ახკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა, რაც შეეხებათ ადვოკატებს. ისინი დაკავებული არასრულწლოვნების ახკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას შუამდგომლობდნენ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. იმნაძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 25-17 მუხლის მესამე ნაწილის ელქვე პუნქტით წარედგინეს.

0: რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილით წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. კამშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ნაცები ცდილობენ ევროსაბჭოში მუღალატეობრივი რეზოლუციის მხარდაჭერა გადაფარონ და ამბობენ თითქოს ყველაფერი 7 აგვისტოს დაიწყო. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით 2015 წლამდე ჯარისკაცებს პატივს 8 აგვისტოს მიაგებდნენ. 2015 წლამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრები ჯარისკაცებს პატივს 8 აგვისტოს მიაგებდნენ. ფილმის კი გადაიღეს 08:08 პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებაში ნათქვამი არის, რომ რუსული სამხედრო ძალები საქართველოში 8 აგვისტოს შემოვიდნენ. ახლა ნაცები ცდილობენ როგორმე ისტორია გადაწერონ და ევროსაბჭოში მუღალატეობრივი რეზოლუციის მხარდაჭერა გადაფარონ. თავიანთი შეცდომების გადასაფარად ცდილობენ თითქოს ყველაფერი 7 აგვისტოს დაიწყო. ამით საკუთარი მუღალატეობრივი ნაბიჯების დამალვას ცდილობენ, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. ამდენ დღეებში ერთმანეთთან დაპირისპირება ომის და ოკუპაციის საკითხს ერთმანეთის დამცირება ნიშნავს ჩვენი გმირების ხსოვნის შეურაცხყოფას, აღნიშნავს გახარია საქართველოსთვის პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ბერდია სიჭინავა, როგორც ის Facebook პოსტში აღნიშნავს. კუნთების თამაში და საკუთარი ქვეყნის იმიჯის და რეპუტაციის ტალახში ამოსვრა ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე 2008 წლის 7 ან 8 აგვისტოს. საქართველოსთან ომი მსოფლიოსთვის არ იყო ისეთი რეზონანსული. 2-3 დღე გაგრძელდა და არ იყო საკმარისი, რომ რუსეთისა და რუსი ხალხის წინააღმდეგ გაეგორებინათ ის კამპანია, რასაც დღეს ვხედავთ, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. მისივე თქმით, ყველაფერი, რაც 2008 წლის ომთან არის დაკავშირებული, განპირობებულია ნაციონალური მოძრაობის მუღალატეობრივი პოლიტიკით. დღეს კი ომის დაწყება ბრალდება ქართულ სახელმწიფოსა და ჯარს. დედაქალაქის მერმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად 2008 წლის 7 აგვისტოს მიიჩნევენ. ჩვენ თუ გადავხედავთ, როდის ხდებოდა ომის აღნიშვნის დღე, როდის ხდებოდა სამძიმარზე მისვლა, შეგვიძლია აღმოვიღოთ არქივებიდან მასალები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს იყო 8 აგვისტო. ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ვკითხოთ, რატომ მოხდა თარიღის შეცვლა, თუმცა ისტორიას ვერავინ გადაწერს. ეს იყო მოღალატეობრივი ქმედებები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს შესაბამისი პასუხი უნდა გაეცეს. ომის დაწყება ქართულ სახელმწიფოს ჯარს დაბრალდა და ეს პირდაპირ წერია ტალიავენის დასკვნაში, როდესაც შენ ხელს საწერამ რეზოლუციაზე. ეს მოღალატეობრივი ნაბიჯი აცხადებს კახაკალაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

შემდეგის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში.

0: ში გორი ქუთაისი სამტრედია ზესტაფონი ბათუმი ზუგდიდი სენაკი თელავი აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Giorgio Palasi,

0: უსასრულო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალური

0: ფაქტორზე მოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: აგვისტოში თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარდას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ოცი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. სანამ ვიტნი ჰიუსტონი შემოგვიერთება სიმღერით All at Once, უნდა გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველი ხვალ 8 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, ხვალ ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები, 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, 31 სოხუმში, 33 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 35 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პირიქით განსხვავებით დასავლეთისგან მზიანი და უნალექო დღე არის ნავარაუდები, 26 გრადუსი სითბო სურამში, 30 ახალციხესა და ბორჯომში, 31 ცხინვალში, 33 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 16 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
4: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
5: 106 და 9-ზე.
4: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ტელეფონი 032-206-0061.
6: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს

ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ მას შემდეგ რაც მუსამართლემ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ არასრულ წლოვნებს ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს აღკვეთის ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა გიგა ავალიანის დედა იკა კუპატაძე სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს ეს არის პირველი ყველაზე სერიოზული ოფიციალური განცხადება ჩემგან ამ 10 თვის მანძილზე ამიტომ კიდევ ერთხელ გთხოვთ დამეხმარეთ გაზიარებაში არ გამოუვიდეთ მკვლელობისთვის პოლიტიკური იარაღის იარლიყის მიკერება ახლა დაიწყეს USB ჭი მართლა პედოფილი ყოფილა თუ გიგა იყო პედოფილი 28 წლის და 8 თვის მანძილზე მინიმუმ ერთჯერ უნდა დაფიქრებულიყო მაშინ როცა 8 წელი ამზადებდა მოსწავლებს ამიტომ ჩემი მოთხოვნა იპოვონ ერთი გოგონა ვისაც გიგა სექსუალურად ავიწყდა და ოღონდ უნდა დაამტკიცოს რომ გიგას იცნობდა და დავიჯერებთ რომ 2-3 გაკვეთილში ნიაზეთ შეაფრინა. თუ გამოჩნდება ასეთი გოგონა 10000 ლარს ოფიციალურად სახალხოდ გადავცემ. ეს არის თანხა რომელიც გიგამ 1 ოქტომბერს მკვლელობის დღეს შეიტანა ანაბარზე. თუ არ გამოჩნდება ასეთი გოგონა ყველას უმეორებ რომ ირიბად ან თუნდაც გადაკრული პატარა კომენტარი ეწეროს აუცილებლად ვაგებინებ პასუხს წერს ეგა კუპატაძე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში. მასწავლებელ გიგა ავალიანის საქმეზე საგამოძიებო ორგანო დაკავებულ არასრულ წლოვნებს ნია იმნაძეს და ანასტასია ბერუაშვილს 30 დღის განმავლობაში ფარულად უსმენდა როგორც საქმის პროკურორი ქეთისონიძე განმარტავს ბრალდებულებს როგორც საცხოვრებელ სახლებში ასევე სატელეფონო კომუნიკაციებისას უსმენდნენ სონიძის თქმით ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სწორედ ნია იმნაძის სახლში ფარული მიყურადებით იქნა მოპოვებული. კერძოდ კი პროკურორი ბრალდებულ ნია იმნაძის და მამის დიალოგზე საუბრობს. ასევე პროკურორმა განმარტა თუ რატომ მიიღო 10 თვის შემდეგ ნია იმნაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების გადაწყვეტილება. მისივე თქმით ამისას საფუძველი სწორედ ფარული ჩანაწერები გახდა, რაც შეეხება იმას თუ რატომ დააკავეს არასრულ წლოვნები აგვისტოში, ვინაიდან ფარული მასალა თებერვალში მოიპოვეს, პროკურორი განმარტავს, რომ ფარულ ჩანაწერებს დამუშავება და გაშიფრვა სჭირდებოდა. ფარული ჩანაწერები მიმდინარე წლის თებერვალში მოიპოვეთ, თუმცა მანამდე ოქტომბრის თვეშიც განხორციელდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა მაშინ აი არა ინფორმაციული აღმოჩნდა აღნიშნული მიყურადება 10 თვე დასჭირდა პროკურატურას იმიტომ რომ მტკიცებულებების მოპოვება ხდებოდა ამ დროის განმავლობაში რაც შეეხება კითხვას რა ახალი მტკიცებულებები გაჩნდა საქმეში ეს არის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია წარმოდგენილ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავატარეთ ფარული მოსმენები როგორც სატელეფონო კომუნიკაციების მოსმენა ასევე ბინის ფარული აღჭურვები ნია იმნაძის ბინის აღჭურვის შედეგად მივიღეთ ინფორმაცია, რომელიც სხვა მტკიცებულებებთან ერთად შეფასდა. მოგახსენებთ, რომ თებერვალში განხორციელდა ეს ფარული ჩანაწერები, ამის შემდეგ კი საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა, რომ გაშიფრული და დამუშავებულიყო. სწორედ ამიტომ გაჭიანურდა აღნიშნული ვადები განმარტავს ჟურნალისტებთან საუბრისას საქმის პროკურორი ქეთევან სონიძე. ცნობისათვის გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ ორ არასრულ წლოვანს ნია იმნაძეს და ანასტასია ბერუაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით რამდენიმე საათის წინ პატიმრობა შეეფარდათ. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზია გარშაულიშვილმა მიიღო დღევანდელ სხდომაზე მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელეს პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა, რაც შეეხებათ ადვოკატებს ისინი დაკავებული არასრულ წლოვნების აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას შუამდგომლობდნენ. ანასტასია ბერუაშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს იმნაძის ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 25-117 მუხლის მესამე ნაწილის ელქვე პუნქტით წარედგინა, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანების წაქეზებას გულისხმობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანასტასია ბერუაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილით წარუდგინეს, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

ამერიკელი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი, დიდებული ბატონი ტომ ვეიცი გვიმღერის სიმღერა სახელწოდებით Sea of Love, რომლის ხმასაც ალბათ ერთხელ როცა მოუსმენ, შემდეგ რთული არის ის პრაიმე ვინმე სხვის ხმას შეადარო, ყოველშორის ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ვისკიში ამოვლებულ მეთუნუქის მაღაზიაში რამდენიმე თვით ჩამოკიდებულ, შემდეგ კი მანქანით გადავლილ ადამიანის ვოკალს შეადარა მისი ხმა და ნუ ტომ ვეიცის ნამღერის და ამ კრიტიკოსის მოსაზრების შემდეგ ალბათ რთული არის უკეთესი შეფასება მოუფიქრო ტომ ვეიცის ხმას. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ბრიტნი სპირსი შემოგვიერთდება სიმღერით I'm not a girl, not yet a woman, რომელსაც მოყვება ქართული ჰიტი ლიზა ბაგრატიონი და თემურ თათარაშვილი შემოგვიერთებიან. სიმღერით ისევ ქარი წაიღებს, ამ სიმღერების დასრულების შემდეგ კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და დღეისათვის ბოლოჯერ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
3: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს სადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ

0: თეთექიმს.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
8: მეყობადირი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: 21 საათი და 32 წუთი შესრულდა. საქართველოსში ნელ-ნელამ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება, ასე რომ დღეისათვის ბოლოჯერ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 აგვისტოს შაბათ დღეს საქართველოსში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში 31, სუკთიში 23, ამეთი ქუთაისში კი პლუს 35 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 26 გრადუსი სითბო სურამში, 30 ახალციხისა და ბორჯომში, 31 ცხინვალში, 33 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 36 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
14: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ინფორმაციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: Baila. Let me see you dance, baby.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ფორმები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 24 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გვახსოვს გმირები, გვახსოვს მტერი, მარშის მონაწილეები, მსვლელობით გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების მემორიალთან მივიდნენ. მსვლელობის მონაწილეებმა მემორიალთან სანთლები და ანთეს ადგილზე დაღუპული გმირების სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდის გადაიხადეს. დღევანდელი მსვლელობით მარშის მონაწილეებმა პატივი მიაგეს საქართველოს თავისუფლებისთვის დაღუპულ გმირებს. შეკრებილები აცხადებენ, რომ საქართველოს ისტორიის გაყალბებას ვერავინ შეძლებს. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის საქმის პროკურორის ქეთევან სონიძის განცხადებით დანაშაულის დღეს 1 ოქტომბერს გიორგი რიკაძე დანაშაულის ჩასადენად ანასტასია ბერუაშვილის სახლიდან წავიდა. პროკურორის განცხადებით საქმეში არსებობს ანასტასია ბერუაშვილის მიმოწერა მეგობართან, რადგანაც ის მეგობარს ეუბნება, რომ თავის თავზე ეგონა, რომ დააკავებდნენ, რაც აჩენს ეჭვს, რომ მან დანაშაულის ჩადენის შესახებ წინ მსწრებად იცოდა. მნიშვნელოვანი დეტალი აღმოჩნდა ის, რომ ის წერს თავის შეყვარებულს გიორგი რიკაძეს, რომ ის ვიდეო თავის დროზე უნდა გაეკრო. საუბარია იმ ვიდეო ჩანაწერზე, სადაც ასახული იყო გიგა ავალიანზე თავდასხმა და რომელიც საკუთარი ხელით გადაიღო გიორგი რიკაძემ თავდასხმის მომენტში. აჩვენა კიდეც ფიზიკურად ვიდეო ჩანაწერი და გარდა ამისა მსჯელობდნენ და განიხილავდნენ. რიკაძე უბნებოდა მას, რომ ეს ვიდეო პოლიციაში მიიტანა, იმიტომ რომ იქნება ამ ვიდეომ შეუმსუბუქოს საშკას სამართლებრივი მდგომარეობა. რეალურად რიკაძემ მოიტანა მტკიცებულება, რომელიც მათი დევნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი გახდა ამ ბრალდებულთა წინააღმდეგ. ანასტასია ბერუაშვილი უფრო ჭკვიანი აღმოჩნდა ამ საკითხში და ის ურჩევდა თავის შეყვარებულს, რომ უეჭველი თავის დროზე უნდა გაეკრო ეს ვიდეო. ჩვენ ვედავებით, რომ ანასტასია ბერუაშვილმა მომხდართან დაკავშირებით ფაქტის შემდგომ გაიგო, თუმცა ბრალში ოფიციალურად ასე გვიწერია და კვალიფიკაციისთვის ნიშნულობა არ აქვს. შეუტყობინებლობაზე ბრალდებულმა წინასწარ იცის თუ შემდგომ გაიგებს, მაინც 376 მუხლის მეორე ნაწილია. არის ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მან წინ მსწრებად იცოდა, იმიტომ რომ ანასტასია ბერუაშვილის ტელეფონიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია ადასტურებს, რომ მას ერთ-ერთ მეგობართან აქვს მიმოწერა. ეს მიმოწერა საქმეში დევს, რადგანაც ანასტასია ბერუაშვილი მეგობარს ეუბნება, რომ თავის თავზე ეგონა, რომ დააკავებდნენ, იმიტომ რომ დანაშაულის დღეს 1 ოქტომბერს რიკაძე მისი სახლიდან წავიდა იმ ამბის ჩასადენად, აცხადებს საქმის პროკურორი. მოკლული მასწავლებლის საქმის პროკურორის ქეთევან სონიძის განცხადებით საქმეზე მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერებში ნია იმნაძისა და მისი მამის ვალერ იმნაძის საუბარიც არის ასახული, სადაც ისინი ალექსანდრე გაბაშვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულს განიხილავდნენ. ფარული ჩანაწერები მიმდინარე წლის თებერვალში მოვიპოვეთ, თუმცა მანამდე ოქტომბრის თვეშიც განხორციელდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა მაშინ არა ინფორმაციული აღმოჩნდა, უბრალოდ არ გაჟღერდა ეს ინფორმაცია და ვერ მოვიპოვეთ. საუბარი მიმდინარეობს ნია იმნაძესა და მამამის ვალერ იმნაძეს შორის, თუმცა იქ ოჯახის სხვა წევრებიც იმყოფებიან. განიხილავდნენ, როგორ ჩაიდინა დანაშაული ალექსანდრე გაბაშვილმა. ნიას მამა ამბობს, რომ ეს არ უნდა გაეკეთებინა და არასწორად მოიქცა, თუმცა მამას ნია ეუბნება, რომ სხვანაირად ვერ მოიქცა, რომ იმიტომ რომ თანამედროვე ეპოქაში სხვანაირად ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და ის არის ძველი თაობის წარმომადგენელი. მოკლედ, მამაშვილს შორის კამათი მიმდინარეობს ნია იმნაძის მიერ თავისი აზრის გამოხატვა, ასევე დემონსტრირებას ახდენს, რომ ის არ მხოლოდ ეთანხმება იმას, რაც მოხდა, არამედ აცხადებს საქმის პროკურორი. ამასთან სონიძემ აღნიშნა, რომ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად მეტას კვლავ მიმართეს და ამ დრომდე კომპანიის პასუხს ელოდებიან შუამდგომლობაზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 10 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს.
1: და გთავაზობთ ახალს. Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასწარე სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო

0: ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: დიყო პატირები.
2: ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ. ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან

0: ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Let's go girls.

0: საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.